ti kao i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije u nedelju organizuje prikaz novih borbenih sistema na vojnom aerodromu u Batajnici, a potom i gađanje i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Usvajanjem svih tačaka koje su bile na dnevnom redu, među kojima je set pravosudnih zakona, Skupština je završila vanrednu sednicu. Poslanici su usvojili zakone iz oblasti zdravstva koje se odnose na transplantaciju. Kako mediji zvanično saznaju, vojni analitičar Aleksandar Radić pobegao je iz zemlje, iako je pod istragom zbog sumnje da je jedan od organizatora afere Zvučni top. Kako navode, sve se desilo dva dana nakon Radićevog privođenja na informativni razgovor u policiji po nalogu Višeg javnog tužilaštva. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli posle razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Na sajtu koji je pokrenut nakon zemljotresa, građani Venecuele mogu da prijave nestanak svojih najbližih, a trenutno se na njemu vodi 26.086 osoba kao nestali. U zemljotresu su poginule najmanje 164 osobe. Žreb za grupnu fazu Lige šampiona u kojoj će naredne sezone igrati rukometaši Partizana biće održan u 11 sati u Beču. Rukometni klub Partizan minule sezone osvajači 4 trofeja, a posle 13 godina vraća se u Ligu šampiona. Bile su vesti. Jutarnji
2: show Radija S. Uz formu ideale. Muzika koju voliš.
3: Ti prija. Ivana su gađali paradajzom.
4: I dalje sam ljut.
2: Leto.
0: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Sjajni vanvremenski Oliver Dragojević, dobro jutro, želi Irena, 6 sati i 18 minuta, sluša se Radio S. Sve je pod kontrolom, drugarići, samo sam išla po burek, malo smo kasnili, ali to smo. Što se tiče pesem u nastavku ide David Temelkov, Toši Proeski, a u tri stvari... Kada je u Srbiji zabeležena prva promena pola, šta je Ronaldo osjećao i obećao sa igračima ako osvoje svetsko prvenstvo u fudbalu i šta je na spisku Južnog vetra za koncert koji je na Tašu sad u subotu. Eto, to sve ide za desetak minuta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Draga, jesi li danas za akciju?
13: Bez klime, nema šanse.
12: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
14: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa na Horgošu malo gužve, a što se tiče graničnog prelaza, evo gledam Evzoni. Četiri kolone, trenutno bile su tri i onda je baš umeđu vremenu gospodin policajac otvorio četvrtu kolonu. Tako da kažu da je čekanje do 10 minuta, mada meni se čini ovde da je malo više. Ako imate neki info sa lica mesta, možete da javite 065-44-494, to je naš Viber broj. Nemojte da vam se spava u ovim trenucima. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam Radio S.

0: i jako toplo, sa temperaturom do 36 stepeni. U Beogradu se na asfaltu očekuje 35, na suncu verovatno još i mnogo više. A za vikend temperature u hladu idu i do 39. 19 u Somboru, 20 na Paliću, 21 Kragujevac, Niš 19, Beograd 23.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prva promena pola u Srbiji zabeležena davne 1933. godine, kada je Viktor postao Viktorija. Pre skoro 100 godina na Salašu nedaleko od Sente živjela je osoba koja je uspela da dobije zvanično priznanje identiteta i pravo da živi kako se osjeća, a takvo priznanje da Viktor želi da postane Viktorija u Kraljevini Jugoslaviji nije bilo ni malo jednostavno. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ronaldo obećao Rolls-Royce svakom saigraču ako osvoji mundijal. Zato je možda i Uzbekistan pregažen, vidjet ćemo dalje kako ovo radi kao motivacija od Ronalda Rolls-Royce. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao spisak pesama za koncert Južnog vetra u subotu na Tašu. Radna verzija, neko fotkao, sve klasik do klasika. Od ulice Rađa grešnike do Okreće se kolo sreće do Zoko moja Zoko.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Zojina su super bi bilo kad bi ova mlada talentovana dama uskoro izbacila nešto novo. Evo, navijamo za nju. A u nastavku ide Saša Kovačević iz Senida. Dobro jutro, ljudi, jel vam vruće? Od 7 ćemo da tražimo najvećeg mazohistu od svih vas, da čujemo šta ćete raditi na plus 40 za vikend. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
6: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigli

0: nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više, sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
6: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
8: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
9: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian for Leaping and Living.

Sve to sam ja iz Senida 648. Dobro jutro. Idemo na nebitne informacije za ovaj petak 26. jun. Kaže, Elon Musk sa trilionera pao za par dana na bilionera. Pre par dana pričali smo vam koliko je bogatstvo Elona Muska, pa smo zaključili da ako bi trošio milion dolara dnevno, da bi mu trebalo 2700 godina da ih potroši. Tako da je ovaj pad od 958 milijardi dolara nebitan, jer verujem da ga nije ni osetio. To je kao kad neko od nas izgubi 100 dinara. Svedoci smo da AI oživljava i Olivera Dragojevića i Šabana i Marinka Mađgalja. A sad je oživeo i sveca iz 19. veka. Sve ovo desilo se u manastiru Neofitosa na Kipru, gde su vernici mogli da se sretnu sa svecem. I ovo je nebitno koliko je ludo zastrašujuće, opet zanimljivo je jer je crkva dala zeleno svetlo i šta sad mi da kažemo osim se prekrstimo levom rukom, nemam pojma. Jelena sa 2L, sećate se kad smo bili klinci, rešila da se vrati na estradu posle mnogo godina i njene ambicije idu do toga da želi da se prijavi da predstavlja Srbiju na Euroviziji. Jeste u nebitnim informacijama, ali eto, neka je sa srećom.

0: uz formu ideale.
1: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.

0: Kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
7: U Superveru od 26. do 28. juna nektarine kilogram 229,99 do 2. jula svinjska krmenadla kilogram 499 čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirel 150 grama 399,99 neodoljive ponude u Superveru.
8: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
10: Jako toplo danas sa temperaturom do 36 stepeni. U Beogradu se očekuje 35, sutra još toplije. Idemo i do 40 za vikend. 21 Novi Sad, 19 Sombor, Valjevo 20. Zlatibor 19, Vranje 17, Beograd trenutno 23 stepena. 7.2, vreme za nove vesti. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu u kojem najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror na Srbima na Kosovu i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli posle razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju. Na sajtu koji je pokrenut posle zemljotresa građani Venecueli mogu da prijave nestanak svojih najbližnjih, a trenutno se na njemu vodi više od 27.000 osoba kao nestalo. U zemljotresu je poginulo najmanje 188 ljudi. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svetskom prvenstvu i kao pobednik grupe prošla u nokaut fazu. Istovremeno Japan i Švedska su remizirali 1-1 i također prošli dalje, Japanci kao drugi, a Šveđani su na trećem mestu. Čuli ste vesti.
13: Leto bolje zvuči, Radio S.
14: Sa tobom je Irena.
10: Deset, dobro jutro. Istraživanje pokazalo da je psihopatama omiljena boja plava. Mene sad samo zanima koliko vas će posle ove informacije da pozove svog partnera da ga pita koja mu je omiljena boja. Ne znam šta će teko kaže teget. 50 nijansi plave. U nastavku tražimo najvećeg mazohistu da čujem šta ćete raditi za vikend na plus 40 u hladu. Ana Bebić i Toma. Pa se družimo za dve pesme.

ko nije upoznat, ovo je Toma 7 i 12 je dobro jutro. Tražimo najvećeg mazohistu među vama, šta ćete raditi za vikend na plus 40? Hoćete da idete napolje da se kupate negde ili ćete se praviti da ne postojite i raditi nešto suludo što samo mazohista može, koga tražimo u ovim trenucima? Evo ja da počnem od sebe, šta mi teško. Obećala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banji između Bačke Topole i Subotice i to sam obećala drugaricama i sad nema nazad, ne smem ništa da kažem, a da sam pokušala da je izvrdam, da predložim nešto bliže.

ali nisam uspela. Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma i sumporna, što znači da smrducka na jaja. Znači, vozit ću se 178 km na 40 stepeni, da se dodatno ugrejem na plus 72 na toj termalnoj vodi. Moram priznati da je to visok nivo mazohizma, ali ne smijem izdati, naljutiće se. Izgleda da nam je to porodično u krvi, taj mazohizam, jer mi je majka saopštila da će kuvati na placu Kajsije u subotu ili u nedelju na plus 40 džem od Kajsije, jer su one baš sad našle da otpadnu i ne mogu da čekaju. Imaju svoj tajming. A naša koleginica Dušica slavi detetu rođendan na Avali, ručak u sred podneva, i ona će da se polomi, da služi, da donosi, prinosi goste i to sve po toj vrućini. Evo, dala sam vam dovoljno uspešna tri primjera mazohizma na plus 40. Imali ko jači i šta planirate da radite za vikend? Na Viberu sam 0654 494. Idu dve pesme, brzo smo nazad.

Da, tražimo najvećeg mazohistu među vama da vidimo šta će da radi na, za vikend na plus 40 koliko nas očekuje u Srbiji. E, da vidim, evo neko je poslao sliku, boga mi, sa dizalice, sa krana, ko je ovo, Darko? Kaže, veći mazohista teško da postoji, evo priznajem, objasnio si rođače, radim i u subotu i u nedelju na 60 metara visine, ali bar imam odličan pogled na ušće Save u Dunav. Pa pozdrav za tebe, carski, stvarno ti je super pogled, evo uživam sad u, u fotki. Izdrži legendo, ne znam da li je baš to normala da se radi na plus 40, ali valjda, valjda sme tako, otkud znam. Da vidimo šta ste još pisali, šta ćete raditi na, za vikend. Tamara kaže, vodim klince u zoološki vrt, troje dece, dva trotineta, ranac, voda i sve što ide sa, sa njima. Do kraja ni lavovi verovatno neće izgledati umorno, kao ja. Joca kaže, kod nas svadba. Au, svadba na 40 stepeni. Kaže, očekujem orden za hrabrost. Možete vi da pišete šta, šta ćete raditi na plus 40, koji je to stepen mazohizma. E, a evo šta ćemo u nastavku. Zbog vrućine zatvorena najveća turistička atrakcija Francuske. Šta je Naked Toenails? Novi trend i kako se Japanci taktično

0: fizički, znači, zbunjuju protivnika, eto, tako da kažem. Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, a danas znamo.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Pharma.
10: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
11: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
10: I šta dobiješ?
11: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
12: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
11: Vidimo se komšinice.
10: Definitivno, i to već sutra.
13: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.

0: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Pa evo prvo malo saobraćaj za Beograđane, Pupinov most ka Zemunu, tu je Gužvanjac i na autoputu tu kod Autohomande taj potez. I tu malo sporije ide. A što se tiče graničnih prelaza, pa odmah da vam kažem, ovi datumi 15. i 25. su kritični. Verovatno neka smena nešto, ima gužve na svim graničnim prelazima, a naravno najveća je na Bogorodice v zoni gde je otvorena i peta traka fazon. Sad vreme čekanja, ne mogu da procenim, tačno piše da je oko do pola sata, mada cenim da je možda i malo više. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: Pa danas nas očekuje jako toplo, 36 u Beogradu će biti 35 u hladu. 24 u Novom Sadu, Somboru, Sremskoj Mitrovici 21, Leskovcu 19 trenutno. Koliko je u Zaječaru, na Kopu 16, u Beogradu 24.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je zbog rekordne zabeležene temperature u Parizu od 44,3 stepena u hladu, u istoriji Francuske je došlo do zatvaranja ili skraćenog radnog vremena kod svih turističkih atrakcija. Eiffelov toranj radi samo do 16 časova, Disneyland obustavio predstave na otvorenom, a Louvre radi 2 sata kraće nego što je planirano. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je novi trend naked toenails. To znači da vam nokti na nogama nisu namazani. Posle bare nails, kad otprilike, ono, pričali smo da aristokratija ne maže nokte, eto sad novi trend u svetu. Kod nas još nisu. I prilično šudno gledaju ove što nemaju namazane nokte. Treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je stručni štab Južne Koreje igračima zamenio dresove koji su nosili na pripremama, tako da bi taktički zbunili protivnika. Protivnici gledali ono njihove analize, utakmice i sve, pa ono kao ti ćeš se učuvaš sedmicu, ti ćeš desetku, to ovo. E sad, ta igrača sa brojem 7 nosi dvojku ili ovaj sa 10 nosi devetku, pa ti vidi, snađi se.

0: Bojan Marović, 7:48, dobro jutro. U 8:50.
1: Kviz o fudbalu uz pa, formu ideale.
0: Poslednja šansa, poslednje finale. Pa dve nedelje smo igrali fudbal i moramo da završavamo. Sima ima 8 golova i za sad je najbolji. Vidjet ćemo da li neko može danas da ga sruši. Ako daš više od 8 golova,

0: Možeš da ostaviš 50.000 dinara, poklanja forma ideale, a ako ne, onda će ih uzeti s tima. Prijave su 3-4 sat, šaljite porukice, a onda se čujemo u 8.50.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maje, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Swiss Lion biskvit 199, fruvita jabuka 124, 4 hrane za mačke Felix 169. U Univer Exportu.
8: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija voz. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? Pa na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
11: Muzika koju voliš. A čini mi se.
12: Koje ti prija.
13: A ima i ono kad dođeš sa mora pa deca zaborave kamenčići po džepovima, to kad krene da lupa vrati u mašini. Znači pre pranja dva puta da se provere džepovi.
11: Leto bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

Van Gogh i za suze nema vremena. Pa sad, obećala sam karte za bioskop, za novi Spielbergov film. Ja nisam gledala, ali čula sam da su mišljenja podeljena. Nekom je fantastičan, nekom je običan. Ali većina simpatije upućena je glumici Emily Blunt. Film se zove Dan razotkrivanja. Karte su za večera su MTS Zvorani od 21:40. Ako vam se sviđa tematika sa vanzemaljcima, prvo dvoje koji se javi na 011 40 40 400 dobit će karte.

0: uz formu ideale.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Brusnica.
3: Tu.
2: Demanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuroni hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Plivanje,
6: sunčanje,
5: kampovanje,
6: igranje u vodi
5: ili na pesku,
6: odmaranje u dvorištu
5: ili na terasi.
6: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
9: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolećne kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
10: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Ajde, spojimo stolo.
12: Sedajte, ljudi.
11: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
12: Stiže Budimska.
11: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.

0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Toplo danas sa temperaturom do 36 stepeni, Beograd do 35. Sutra još toplije, za vikend kažu da će temperatura ići i do 40. Što se tiče trenutnih temperatura, moram odmah da vam kažem da one već u ovim trenucima rastu. 24 Novi Sad, Sombor, 21 Loznica, Sremska Mitrovica, Kop 16, Vranje 19, Beograd 25, ali nekako sparno. I do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju u 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Opštinske vlasti u Gračanici postavile su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu koji najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti pošto su centralne vlasti u Prištini i juče intervencijom policije zabranili postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koja će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije i doprineti daljem razvoju mreže letova, saopšteno je iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Fudbaleri Ekvadora uspeli su da savladaju favorizovane Nemce i stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
2: Današnji šou posvećujemo...
1: Pa evo, još jedan tweet inspirisao za posjetu jutra i kaže: svima vama kojima je ovo omiljeno godišnje doba, morate da se lečite. Ovo nije tweetovala naša koleginica Milica, mada je aminovala, i svima koji su kao Milice i ne vole leto i velike vrućine, ovo je show čast. U 8.50 igramo finale, skoro pa najlakšeg kviza u futbolu. Ako neko može da da više od 8 golova, koliko je za sada najbolji gol geter Radio S dao, zove se Sima. Igramo su 8.50, a sada slušamo Nućija i Jeminu i Mariju Šerifović. Dobro jutro svima.
0: Radio S. Broj 1.

0: Marija Šerifović u 8 sati i 11 minuta na Radio S. Dobro jutro, želi Irena. Evo šta je najnebitnije za ovaj petak, 26. juna. Elon Musk sa trilionera pao za par dana na bilionera. Pre par dana smo pričali da vam je bogatstvo Elona Muska toliko da smo zaključili da kada bi trošio milion dnevno, da bi mu trebalo 2700 godina da to potroši. Tako da je ovaj pad od 958 milijardi dolara nebitan, jer verujemo da ga nije ni dotakao, nije ga ni osetio. To je kao kad bi neko od nas izgubio bukvalno 100 dinara. Svedoci smo da je AI oživeo i Olivera Dragojevića i Šaban Šaulića i Marinka Mađgalja, a sad je oživeo i Sveca iz 12. veka. Sve se ovo desilo u manastiru Neofitisa na Kipru, gde su vernici mogli da se sretnu sa Svecem. I ovo je nebitno koliko je i ludo i zastrašujuće, opet zanimljivo, jer je crkva dala zeleno svetlo. I šta sad mi da kažemo, osim da se prekrstimo levom rukom, bukvalno. Jelena sa 2L, sećate se kad smo bili klinci, rešila da se vrati na estradu posle mnogo godina i njene ambicije idu do toga da želi da se prijavi da predstavlja Srbiju na Euroviziji. Jeste u nebitnim informacijama, ali eto, ajde, neka je sa srećom, čestitamo.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

0: Ksenija i Troje na S-u, 8 sati i 20 minuta tačno, dobro jutro. E, ako idete u Grčku, fanovi na Fejsu dele snimke Mačića kako se zavlače u točkove, pa proverite pre nego što gurnete ključ. Ali ovo ne važi samo za Grčku, ovo je bio i moj problem prošle godine, agonija je trajala bukvalno 5 dana. Prvo mi je ukao Fića, 2 dana ga nisam vozila, maca duboko zašla, nije bilo trika da je isteram. Čačka i štapom pali auto, svira, ima ništa. I kad je napustila moje vozilo sama, kad joj se šćefnilo, ta agonija je porodično nastavljena jer je plešla u auto mog sina. I tu se zadržala i duže, danima je tu cvilelo mače u haubi, samo su joj okice onako sevale i ušla je bukvalno negdje između akumulatora i onog za pranje stakla. I kupuj hranu u Maxiju, pa posipaj po akumulatoru da izađe. I vadili smo i akumulator, ne može. Izvali komšiju koji ume sa mačkama, on ih ima u stanu 3. Sa nekom rukavicom, bukvalno do ramena, pokušavao je da izvuče. I mi je ukao i govorio je lepe reči. Ma kakvi, samo jedno jutro... dok sama nije prešla u komšin Volkswagen Bubu, i tu krenula da mjauče, tako da je kletva s moje porodice prešla na komšiju. E onda je komšija isto širio peškire ispod auta i 3 dana preživljavao pakao. Ako neko ima slične iskustva sa mačićima u haubi, može da kaže kako je rešio, pošto mi nismo uspeli danima da rešimo tu problematiku. Ako vi znate neki brži način, možete na Viber 065-44-494. Družimo se danas do 10. Irena sa vama, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi

0: Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
3: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
2: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Pa zbog zatvaranja Takovskih dela tamo oko Skupštine i okolnih ulica, stvara se gužva u Beogradu, u centru grada. Što se tiče graničnih prelaza, najkritičnije ovog jutra na Horgošu i naravno je u zoni Bogorodica, gde se čeka i više od pola sata. Srećan put, sigurnu vožnju, želi Radio S.

0: 27 je na Paliću, 26 Sombor, Novi Sad, Kragujevac 27, Niš 24, Vranje 23, Beograd 26, danas do maks 36.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prva promena pola u Srbiji zabeležena davne 1933. godine, kada je Viktor postao Viktorija. Pre skoro 100 godina na Salašu nedaleko od Sente živela je osoba koja je uspela da dobije zvanično priznanje identiteta i pravo da živi kako se osjeća. Takvo priznanje da Viktor želi da postane Viktorija u Kraljevini Jugoslaviji nije bilo ni malo jednostavno. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ronaldo obećao Rolls-Royce svakom saigračku ako osvoji mundijal. Zato je možda i Uzbekistan pregažen, a vidjet ćemo za dalje kako radi ova motivacija od Ronalda Rolls-Royce. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je izašao spisak pesama za koncert Južnog vetra u subotu na Tašu. Radna verzija, neko fotkao, sve klasik do klasika, od ulica rađa grešnike do okreće se kolo sreće i naravno Zoko moja Zoko.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Anđelina i Vanila, baš onako prava letnja stvar. Irene je sa vama do 10. U nastavku igramo skoro pa najlakši kviz o fudbalu. I danas saznajemo ko osvaja Formidel voucher od 50.000 dinara. Prijave još uvek mogu na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
7: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Lil Joe, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.

0: jasne.
1: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
2: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
1: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
2: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: E, nađe li ti posao?
4: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
3: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
4: A šta, tamo nema CV-a?
3: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
4: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
3: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
4: Znači samo odem i šta?
3: Gde si posao?
4: Posao da snimim taj video.
3: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: Ovo je nova stvar Tijane Bogićević, zove se Lek za bol na Radio S 8.48. Dobro jutro svima.
1: Skoro pa najlakši. Kviz o fudbalu uz formu ideale.
0: Evo ga, veliko finale nedelje. U igri je nagrada od 50.000 dinara, poklanja forma ideale. Sa nama na vezi je Katarina iz Knjaževca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako si, Kaća?
2: Ja sjajno, a ti?
0: Bravo. Pa evo, nije loše. Malo nam je vruće, a tebi?
2: Isto.
0: Isto. Dobro, kaži mi, pratiš fudbal?
2: Pa, kao.
0: Kao, dobro. A kao, za koga navijaš?
2: Misliš, generalno ili na svetskom trenutno?
0: Pa, na svetskom trenutno.
2: Bosna.
0: Za Bosnu, dobro, bravo. A generalno?
2: Zvezda.
0: I to bravo, još jedno. Kaća, ovako. Za ovaj kviz ne moraš da budeš fudbalski mag, može ga pratiš onako. Pitanja jesu vezana za fudbal, ali nisu teška, više su fora. Samo treba se snađeš. 50 sekundi imaš da daš što većih broj tačnih odgovora, nema preskakanja pitanja, nema pogrešnih, kad pogrešiš nema dalje. Za 50 sekundi možeš da razmišljaš koliko hoćeš. I ono što je najvažnije, treba da zabiješ više od 8 golova, jer je Sima iz Pančeva imao 8. Da ti to jasno?
2: Važno. Da, da.
0: Ajmo, Kaća, tvoje vreme kreće sad. Koliko stativa ima jedan gol?
2: Dve.
0: Koliko traje poluvreme na fudbalu?
2: 45 minuta.
0: Okej. Okay. Koja je poznata pevačica otvorila svetsko prvenstvo u fudbalu?
2: Shakira.
0: Navedi dve stvari koje nerviraju navijače.
2: Koje nerviraju?
0: Pa šta te nervira kad navijaš za svoj tim?
2: Pa kad gubi.
0: Dobro.
2: I kad golman ne odbrani gol.
0: Tako je. Kog datuma je počelo svetsko u fudbalu?
2: Sekunda, bože. 11. juna.
0: Jeste, bravo. Navedi dve stvari koje muškarci kažu da će uraditi čim se završi utakmica.
2: Da iznesu đubre i da, ne znam, počisti kuću.
0: Bravo. Ali samo 6 golova za tebe. Ali bila si dobra. Hvala ti, Kaći, na učešću. Pozdrav za tebe, pozdrav za Kraljaževac. Za ženu si bila odlična.
2: Hvala.
0: Ljubimo te. Sima je ipak osvojio voucher od 50.000 dinara. Ja ne znam da li nas on sluša i pokušat ćemo da ga dobijemo za dve pesme, da nam bude na vezi, da mu čestitamo zvanično. Imao je 8 tačnih odgovora, 8 golova u mreži Radija S. Ništa, to je to što se tiče ovog fudbalskog kviza. Hvala svima i na prijavama i na učešću. Bili ste sjajni, bili ste gotivni. Neka nova igrica, nešto novo, vrlo brzo na Radio S. Zato nas pratite. 8.52, dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
5: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
6: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian for Leaping and Living.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 27. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
10: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.

0: Toplo danas, a sutra još toplije. Do 36, Beograd do 35. Danas, sutra, boga mi, Srbija ide i do 39. Pakleni vikend nas očekuje. 26 je trenutno Sombor, u Novom Sadu 27, Palić, Kragujevac 26, Vranje 23, Niš 24, Beograd 26 stepeni. Tačno 9 sati, vreme za nove vesti. Dobro jutro svima, želi Irena.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju u 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati i predsjednik Srbije. Predsjednik se sinoć sastao u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli na sutrašnji skup u Beogradu. Vučić je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje je veoma važan ugovor o završetku radova na hramu Svetog Save. Opštinske vlasti u Gračanici postavili su sinoć bilbord pored puta na prilazu u ovom mestu, a kojim najavljuju ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti, pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče leteo na aerodromu Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koje će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Slušali ste vesti.
3: Leto bolje zvuči. Radio S.
4: Sa tobom je Irena.
0: Gde ste ljudi, dobro jutro, dobar dan, 9 sati i minut. Nastavljamo dalje, druženje sve do 10. Jedno istraživanje pokazalo da je psihopatama omiljena boja plava. I mene sad samo zanima koliko vaš će posle ove informacije da pozove svog partnera da ga pita, jeli, ovaj, ljubavi, koja ti je omiljena boja? A i probajte pa javite. A ako vam kaže teget, ne znam šta ćete. Ili neke 50 nijanse plave. Tu možda, možete biti u manjem problemu. E, u nastavku tražit ćemo najvećeg mazohistu među nama da čujemo šta ćete da radite za vikend na plus 40 stepeni u hladu. Aleksandar Radović otvara sat od 9, pa Magla Band. Dobro jutro svima. Dobro jutro svima.

Slušali smo Magla Band na S-u, 9 sati i 8 minuta. Dobro jutro svima. Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend? Ko ćete se pravite mrtvi kao da se ništa ne dešava, da ovaj, se ne javljate nikome, da se ladite samo i ćete negde da se kupate i ćete nešto da radite, ono što je baš loše po vas i fizički i psihički. Ja ću da radim nešto što je loše za mene i psihički i fizički. Obećala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir Banji između Bačke Topole i Subotice i sad kad sam obećala moram da ispunim. Drugaricama ne smem da kažem da ne mogu, ima da se naljute. Ali tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači voziću se 178 km.

od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. I ovo je prilično visok mazohizam, ali ne mogu, kažem, da izdam. Pokušala sam da izvrdam, ali ne dozvoljavaju, tako da moram ići. A s druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Može će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. I evo, dala sam vam jedno tri uspešna primjera mazohizma na plus 40. Ko ima jači? Šta planirate da radite na plus 40 za dve pesme? Želim da čujem, ako ste raspoloženi. 065 44 494. Dobro jutro.

0: dugme nesu, 9 sati 17 minuta, dobro jutro svima. Pa dragi Aleksandre, samo da ti kažem, to što mi šalješ sliku sa bazenom, to nije mazohizam. Mislim, nemoj to da radiš. Mazohizam prema sebi je kod ostalih ljudi, odmah da ti kažem. Evo, Nenad, na primjer, on bere maline u toku i ne može da digne glavu ni u subotu, ni u nedelju. Dejan kaže, danas asfaltiramo put, verovatno i za vikend. Bojana kaže, krečenje zvuči jezivo i u normalnim klimatskim uslovima, a ne za vikend. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu od sutra do sredine nedelje, do srede, bit će veselo. Da vidimo šta još radite. Kaća je rekla, ja ću da peglam. I jeste, to je neka vrsta mazohizma, ali ako imaš klimu, onda aj kao, i može. Janko kaže, ja ću da kiselim krastavce pod klimom, a zapačiš srećno, mirisaćeš nedelju dana. Znam, svašta mi pišete za to što sam rekla da idem na to jezero. Nadam se da ću preživeti i da smrdim, to je najmanji problem. Ne znam samo kako ću od vrućine, toplote i to, gde ću da se osvežim. To mi je veći problem. Ok, hvala svima na odgovorima, super ste bili, mnogo mazohista ima među svima vama i nama. Pričamo u ponedeljak kako smo proveli taj vikend na plus 40, 9 sati i 18 minuta, zajedno smo do 10, onda preuzima Alex.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale, namesti svoj život, forma ideale.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
7: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
8: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
9: Ne lupa, imam još 15 minuta.
8: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
9: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
10: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Kako može jedan da bude tri?
14: Šta radiš ti?
13: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
13: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Naravno, putuje se svuda, ima gužvi, čekanje su do sat vremena na graničnim prelazima, ali Grčka pobeđuje. Što se tiče Beograda, Pančevac u pravcu ka gradu, tu su gužve, starina Novaka preko Beogradske do Slavije zbog zatvaranja centra grada i Takovske. Kneza Miloša kod Nemanjine i Mostarska petlja. Srećan put, sigurno vožnju želi Radio S.

0: glupo da pitam je li vam vruće, znam da jeste. 29, Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, 30 već u Kikindi, što je trenutno i najviša temperatura. 26, Vranje, koliko i u Leskovcu, Kragujevac 28, Beograd 27 stepeni, danas do 36, Beograd do 35.
1: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, je da je zbog rekordne zabeležene temperature u Parizu od 44,3 stepena u hladu u istoriji Francuske došlo do zatvaranja ili skraćivanja radnog vremena kod svih turističkih atrakcija, tako da Eiffelov toranj radi do 16 časova, Disneyland obustavio predstave na otvorenom, a Louvre radi 2 sata kraće nego što je planirano. Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je novi trend Naked 2 Nails, to znači da vam nokti na nogama nisu namazani posle bare nails, kao odlike aristokratije gde vam nokti na rukama nisu namazani. Ovo je sad jedan kompletiran trend u svetu, kod nas ne još. Prilično je čudno kako vas gledaju ako nemate namazane nokte, ne znam da ste to primetili, ja jesam. I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je stručni štab Južne Koreje igračima zamenio dresove koji su nosili na pripremama da bi taktički zbunili protivnika. Šta su uradili? E sad, kako su ih protivnici pratili ono i analizirali njihove utakmice, kao ovo je igrač sa brojem 7, ovo je desetka i to ćeš, ti ćeš sedmicu, ti ćeš desetku, i sad su ovi pomešali te brojeve i toj sedmici su dali dvojku, a desetki na primjer dali šesticu i totalno zbunili protivnik. Taktika pala u vodu.
1: Broj 1 jutarnji show.
0: Dobro

0: Pa ovo već prepoznajete, u pitanju je Jakov Jozinović i Polje Ruža. Ono što možda ne znate jeste momak po imenu Marko Stanković i njegova pesma koja emitujemo na ESO, zove se Mene zebe. Eto, dajte šansu. 9.39, dobro jutro svima, Irena sa vama, još malo pa se odjavljujem, a onda preuzima Aleks.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.
2: Vraćamo fudbal.

0: gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina.
4: Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs.

0: se.
1: Radio S. Broj 1 radio za novi zvuk.
2: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
1: Marko Stanković, Mene zebe.
2: Zavejali snegovi.

tebe, 10 do 10 je tu kraj nas, dobro poznata stvar. Odjavljujem se, mašem, lep vikend vam želim, da prođete ovaj, pa što bolje, bit će mnogo vruće, ali znaći ćete se, vi već nekako veliki ste. Aleks preuzima sada, Irena je bila sa vama.

0: Slušaš Danca Alex. Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
3: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
4: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: 3, 2, 1, gorenje!
7: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
8: Kakija ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila.

0: uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
1: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
2: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.
0: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Dobar dan, da, danas u našoj zemlji, pa jako toplo, samo na planinama moguća onako neka kišica, ali mislim da i od toga nema ništa. Do 36 maksimalna dnevna, u Novom Sadu 29, toliko i u Valjevu, Niš je na 26, Beograd na 27 stepeni u ovom trenutku. 10 sati, tu je Neda sa novim vestima.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati i predsjednik Srbije. Predsjednik se sinoć sastao u Inđiji sa građanima koji su pešice krenuli na sutrašnji skup u Beogradu. Vučić je naveo da u danima pred nama Srbija potpisuje je veoma važan ugovor o završetku radova na hramu Svetog Save. Opštinske vlasti u Gračanici postavili su sinoć bilbord pored puta na prilazu ovom mestu, a koji najavljuje ovogodišnje obeležavanje Vidovdana. Postavljanje bilborda izazvalo je pažnju javnosti, pošto su centralne vlasti u Prištini juče intervencijom policije zabranile postavljanje bilborda sa natpisom Zavet Vidovdana i likom Miloša Obilića. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče leteo na aerodromu u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koje će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, potvrđeno iz Ministarstva zdravlja te zemlje. UNICEF je upozorio da su hiljade dece ugrožene i da je mnogim porodicama neophodna hitna pomoć. Slušali ste vesti.
5: Edo, najlepše hvala, čujemo se opet u 11.

0: I sve što imam da izjavim nakon dugogodišnjeg istraživanja jeste da sam došla do zaključka da meni ni jedna temperatura ne odgovara. Znači, nije mi sad okej ni ovih 36 stepeni, stvarno nije, ali nije mi okej ni zim. Znači, ne znam šta mi je okej. Ali bukvalno izgleda da prosto samo mi ništa ne odgovara i nekako moram da se saživim sa tim. Ako vas ima još u tom klubu, dobro došli ste. Počinje dan sa Alex, idemo do dva i ovog petka. Anđelina otvara Družbu.
1: How did it go? Oh, fantastic.

Slušali smo 1004. Radio F. Update. Zamislite da ste turiste koji su štedile celu godinu da odu da vide Eiffelov toranj i onda dođete u Paris, a on zatvoren zbog vrućine. Evropa trenutno izgleda kao velika rerna, mi smo na laganoj vatrici unutra, u Francuskoj i Italiji aktiviran je crveni alarm zato što vazduh iz Sahare bukvalno prži sve pred sobom i nije stvar samo u tome što je toplo, nego što na primjer i tog vožđe na Eiffelovom tornju širi se na ovoj temperaturi i onda postaje stvarno nebezbedno za turiste. Tako da nema Eiffelovog tornja, skraćeno radno vreme svih turističkih atrakcija. Pa šta da vam kažem, ako 300 metara gvožđe u Parizu može da izdrži 40 stepeni, odnosno ne može, optimistično očekivati da mi možemo. I da još radimo. Šta se desi kada selektor namerno pomeša dresove svojim igračima pred mundijal? Pa razlog će vas naterati da se zapitate koliko zapravo vidimo ono što gledamo. Čovek koji trenira Koreju je još 2018. godine uradio nešto što se bukvalno graniči s naučnom fantastikom. On je naterao svoje igrače da rotiraju dresove na treninzima, a njegova teorija je bila brutalno jednostavna. Prosto Evropljani i Amerikanci teže razlikuju azijska lica, tako da ako sedmica postane jedanestica, cijela protivnička ona

kako se to kaže, računica i ideja pada u kantu za smeće. Tako da ovo je jedna odlična taktika. Šta su se ovi ljudi setili i ovo je samo dokaz da nismo ono, samo mi Balkanci da se koristimo dobrim starim lukavstvom. Moram da kažem da su ono, ovu produ foru majstorski prodali. 200 evra za jednu sliku tvog stopala. E sad, fora je u tome da ne smiješ da imaš lak, znači ništa na stopalima. De, kako i šta i zašto je ovo toliko popularno, pričamo u nastavku.

0: 22. Ovaj dan sa Alex, želim vam da bude dobar. 200 evra za jednu sliku tvog stopala, ali kvaka je u tome da ne smiješ da imaš lak. Stvari u platformi koja se zove Fit Finder. I dojuče smo mislili da te slike, ono, i ljudi koji imaju generalno fetišna stopala, da tamo prolaze neki zahtevi tipa štikle, lak, ne znam, šljokice, ludila, nemam pojma, ali novi trend koji je eksplodirao je totalni minimalizam. Znači, traže se stopala bez ičega, bez laka, znači samo ono, čista koža i priroda. I sad neka moja teorija jeste da je ljudima ono na internetu muka od filtera i sređivanja, pa više neće ni sređena stopala. I što je najluđe, fotke za stopala se plaćaju ludački, jedna takva prirodna fotka može se proda za 200 evrića. Pazite, to je ono, rata za kredit ili za usisivač koji merkaš već 2-3 meseca, a sve što treba da uradiš je da ne odeš na pedikir i fotkaš stopala. Eto, meni je smiješno, moja baba je ceo život hodala bosa sa tako ono, stopalima bez laka, bez ičega, da je znala za Fit Finder, danas bi bila ono, vlasnica pola Zlatibora. Pazite.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
2: U Tehnomediji specijalna ponuda.
1: TCL televizori po top cenama samo do kraja juna.
2: Navijaj glasno, gledaj jasno.
1: Uz TCL TV svaka utakmica izgleda još bolje.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: E, nađe li ti posao?
9: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
8: A što ne odeš na platformu gde si posao?
9: A šta, tamo nema CV-a?
8: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
9: Glupo mi da snimam selfie video.
8: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
9: Znači samo odem i šta?
8: Gde si posao?
9: Posao da snimim taj video.
8: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
11: 3, 2, 1, Gorenje!
12: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Novi Sad trenutno nešto gužven, a uglu Kornelije Stankovića i Bulevara Evrope, takođe Bulevar Evrope i dole u nastavku s Futoškom ima nešto gužve. Što se tiče beogradske gužve, nešto malo Mite Ružića u Milana Rakića, pa u Bulevar Kralja Aleksandra, tamo oko Cvetkove pijace. da znate, ali mislim ništa strašno, ostatak grada relativno prohodan, polako, bez ikakve žurbe. Srećan put želim vam, Radio S.

0: 21 minut slušali smo, zar se nismo shvatili?
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Za tobom je Alex.
0: E, kraj bajke za Curaçao na mundijalu i baš mi žao nešto, navijela sam da prođu dalje, mnogo mi je bila zanimljiva cijela priča oko njih i oko naše Zorana koja je onako stvarno, ali stvarno dala sve od sebe da prati, da podrži, da što na društvenim mrežama, što tamo, pa mnogo mi je sve to slatko i baš mi je žao što su ispali, ali eto što ona kaže, uspeli su, dali su go, uzeli su jedan bod i ispisali istoriju, njen muž Eloy Room, još jednom ćemo ponoviti, što bi ona rekla, on je history maker, a i jeste stvarno odbranio najviše golova u istoriji mundijala za 90 minuta, čak 15, tako da stvarno će ostati upamćeno ovo svetsko po tome i pritom smo eto dobili jednu novu državu koju možda želimo da odemo, obzirom da već smo pričali koliko je Curaçao prelepa karipska zemlja, tako da može da postane neki novi ono gol za putovanje.

0: kažem, ja ne odlazim nigde, mi tek počeli. 20 do 11 je, slušate S, u nastavku stiže ova stvar. Kliziš kroz prste. Stiže nam i Anđeo, Dino Merlin i Dino Dvornik. Ostanite na S, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
3: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen. Putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
7: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
8: Šta su to kupatilske emocije?
9: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
10: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.
12: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
13: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
12: I šta dobiješ?
13: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
14: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
13: Vidimo se komšinice.
12: Definitivno, i to već sutra.

Slušali smo Mijača i Hilson Mendelu na SU 10 do 11. Kladionice dale kvotu da će Ronaldo da se zaplače do kraja svetskog. To mi je juče ispričao Šilja. Ja nisam mogla da verujem.

verujem da ti možeš bukvalno da se kladiš na bilo šta vezano za ovo svetsko prvenstvo, kao na primjer koliko će biti kornera na utakmici, da li će sudija da se povredi, koliko će biti auta. Evo moj kolega, baš taj što bi on rekao, čije ime počinje na š, a završava se na ilja, kaže, kladio se na utakmici Portugal-Uzbekistan da će Portugal da da 5 golova i da će imati 11 i po šuteva u okvir gola. Ja prvo uopšte mogu razumjeti što znači to i po, kako možda ima i po, a ne i po. Onda mi učin to objašnjavao, nisam mogla da ukapiram. Jedino što sam shvatila jeste da u fudbalu bukvalno možeš da se kladiš na sve, znači kao ono možeš da izmisliš neki razlog. Čak ne samo u fudbalu, nego generalno. Onda mi on ispričao neku priču o nekom liku iz Velsa koji kad mu se rodi unuk kladio se da će on da zaigra za njihov tim tamo u Velsu fudbalski, i nakon 20 godina ovaj stvarno zaigrao i ovaj otišao i na muzeo, ono tipa 20.000 evra iz kladionice. Ludnica, što se sve dešava oko mene, ja ni ne znam.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Dragi posetioci, tokom celog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
4: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
5: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantino Sargiros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
6: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: plivanje,
1: sunčanje,
0: kampovanje,
1: igranje u vodi
0: ili na pesku,
1: odmaranje u dvorištu
0: ili na terasi.
1: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
2: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
3: Verujte mi, auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas sunčano i toplo, samo u brdsko-planinskim predelima može da dođe do lokalnog razvoja oblačnosti i neke kratkotrajne kišice, 36 maksimalno dnevno za danas. Sombor je na 30, toliko je i u Valjevu, na Zlatiboru je 24, Kruševac je na 29, Niš 28, Beograd 31. Vreme za vesti u 11, tu je Miljan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adranik od Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaj u 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Srbija nikako ne doprinosi i ne učestvuje u komplikacijama odnosa u regionu i poštuje sve zemlje u regionu koje su članice Ujedinjenih nacija, rekao je savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Naveo je da na jesen očekuje ključne odluke o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Gradski menadžer Miroslav Čučković izjavio je da su gradske službe maksimalno angažovane kako bi skup Srbija jedna porodica, koji će sutra biti održan na platou ispred Skupštine, protekao u najboljem redu. Istakao je da je zbog najavljene vrućine obezbeđeno 60 cisterni sa vodom. Građani i privreda u Srbiji mogu da koriste sistem e-plati, koji je uspostavila Kancelarija za IT i e-upravu za elektronsko plaćanje svih taksi i naknada u postupcima javnih organa, bez obaveze da naknadno dostave overenu uplatnicu kao dokaz uplate. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Čuli ste vesti.
3: Hvala ti Miljana, sledeće vesti u podne.
6: Leto bolje zvuči.
7: Sa tobom je Alex.
6: Radio SS.
3: Petak danas, 26. jun. Kraj nedelje, boga mi uskoro i kraj meseca, nadam se da se dobro držite, velika vrućina danas, stvarno. Što kaže Irena jutro su jutarnjem, ne znam da li planirate neki mazohizam za vikend, da idete negde i da se pečete ili planirate kulijanu pod klimom. Ja mislim da je stvarno rješenje ili kulijana pod klimom ili neko kupanje, to jedino dolazi u obzir bukvalno ovog vikenda, sve drugo je baš ono...

Jakov, ja volim Nesu, 11:14. Dobar dan vam želim svima. Zanima me šta ste prvi put uradili sa ovoliko godina koliko imate, a nekim ljudima je to najnormalnija stvar na svetu koju ono stalno rade. Evo, naša koleginica Milica juče sa svojih 39 godina prvi put ušla u prodavnicu i kupila ananas. Nikad nije ni jela ni kupila ananas u životu i juče s 39 godina to prvi put uradila. Šta ste vi ovih dana uradili po prvi put u životu? Izvolite javiti na Vibericu 065 44 4 4. Čekam vas.

0: Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, samo za vas. A ja vas pitam danas, šta je ono što ste uradili prvi put sa ovoliko godina koliko imate, a nekim ljudima je to najnormalnija stvar na svetu koju rade stalno. 065-44-494. Nataša iz Bora kaže, ja sam u 34. godini prvi put sela da vozim bicikl. Da, nisam znala kao dete, muž me držao za sedište na parkingu iza zgrade, deca iz komšiluka me gledala i navijala, htela sam malo u zemlju da propadnem, ali sad se ne skidam s bajsa. Još to lepo, a baš lepo, iskreno. Nikolina, imam 42 godine, prošlog meseca prvi put u životu sam kupila avokado i nisam znala šta s njim da radim. Pokazala mi posle sestra i moram da kažem, sviđa mi se avokado. Bravo. Mihaela kaže, moja iskrena ispovest je to da radim u ozbiljnoj firmi, imam 40 godina, a tek sam pre neki dan prvi put u životu samo platila uplatnicu u pošti. Uvek sam to radila preko e-bankinga ili mi neko završi, a pre neki dan sam stala u red, popunila priznanicu i uplatila. Pa svaka čast. Svaka čast, stvarno. Šta ste ovih dana uradili po prvi put u životu sa ovoliko godina koliko imate, a nekom je to najnormalnija stvar na svetu? Javljajte na Viber 065-44-494.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko kreči, kuću leči.
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike Loyalty Card.

0: Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug u smeru ka Čačku, biće zatvorena leva kolovozna traka, saobraćaj će biti preusmeren na desnu traku, da znate. Što se tiče gužve na graničnim prelazima, ima gužve nešto na Bogorodici, odnosno Evzoniju, mislim nije strašno, ali da kažemo da se možda čeka nekih 20 minuta do pola sata i velika gužva na izlazu Preševo ka Severnoj Makedoniji u ovom trenutku. Srećan put, sigurnu vožnju, želim vam raditi.

Kylie Minogue, Padam Padam. 11.32 je, dobar dan. Šta ste ovih dana uradili prvi put u životu sa ovoliko godina koliko imate, a nekim ljudima je to najnormalnija stvar na svetu. 065 44 494. Jovana piše, imam 46 godina i verovali ili ne, pre 3 dana sam prvi put u životu sela u gradski prevoz sam, od kad znam za sebe, ili me neko vozi, ili idem taksijem, ili pešačim, i prvi put sam sad morala da iskoristim gradski prevoz i nije bilo loše iskustvo. Iskreno, blago tebi, sestra, ako si tek s 46 prvi put ušla u gradski prevoz, stvarno svaka čast. Nikola piše, 50 godina i pre par dana prvi put u životu samostalno uključio mašinu za sudove. Uvek je to radila žena, mislila sam da je fora u nekom tajnom ključu. Kakvom ključu, bre? Jedva sam skontao kako se pali, ali sam uspeo oprao sudove i posle ih sve raspodelio. Pa svaka čast, mada 50 godina, mogu se to i ranije, iskreno. Sonja, Beograd, 32 godine i pre dva jutra sam prvi put u životu sebi ispekla jaje na oku. Uvek sam mislila da će žumance da mi pukne i da će sve da se zalepi. O bože. E, najjači ste ljudi, majke mi mile. Dobro, nadam se da žumance nije puklo i da si uspela pojedeš jaje na oku i da ćeš možda malo češće sad da ga praviš, zašto da ne. Zanimljivo, stvarno, baš zanimljivi odgovori. Očekivala sam zanimljivo, ali moram pisati ne ovoliko. Tako da, uspeli ste, nadmašili ste sami sebe.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ajde, ustaj polako.
5: Aj, samo još malo, molim te.
4: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
5: Ne, molim te, samo još minut.
4: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
6: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
7: Vi znate da Hörmann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
1: Hörmann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hörmann.rs.
8: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629. U Univer Exportu.
11: Jeste li čuli za Octopod Travel?
12: Za nisam još.
11: Da li ste čuli za Octopod Travel?
12: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
13: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
11: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
14: Šta su to kupatilske emocije?
11: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
13: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
14: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
13: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
16: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.

0: Jedna divna, divna pesma koja se zove Duše su se srele i dva fenomenalna glasa Nina Badrić i Mirza Selimović u 10 do 12 na S-u. Dobar dan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend?
4: I običala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banji.
3: Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači vozit ću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru.

0: S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu, od sutra biće veselo. Jutarnji show
1: radija. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
2: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
4: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Dajhmanu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Dajhman.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci, tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajka avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. Gorskihotel.com.

0: s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Sunčano i izuzetno vruće danas, samo u Brdsko

0: planinskim predelima moguće da dođe do nekog neoblačenja i neke kiše. Do 36 maksimalna dnevna, trenutno paliće na 32, što je najtoplije, toliko imaju u Beogradu. Pardon, ne, u Kikindi 33 već, to je najtoplije. Na Zlatiboru prijatnih 24, u Sjenici 25, Ćuprija 31. Vreme za vesti u 12. Miljana je tu.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adranik od Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne, čime se obeležava završetak još jednog dela prvog digitalnog autoputa u Srbiji. Od Beograda do Kraljeva sada će se stizati za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Srbija nikako ne doprinosi i ne učestvuje u komplikacijama odnosa u regionu i poštuje sve zemlje u regionu koje su članice Ujedinjenih nacija, rekao je savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević. Naveo je da na jesen očekuje ključne odluke o raspisivanju parlamentarnih i predsjedničkih izbora. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontere na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućih volontera privlači volontersko angažovanje u sektoru protokol. Flota Air Srbije bogatija je za još jedan avion Airbus A320 koji je juče sleteo na aerodrom u Beogradu. Reč je o letelici za prevoz 180 putnika koja će unaprediti operativne kapacitete Air Srbije, saopšteno je iz te kompanije. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno, izjavio je ministar zdravlja Carlos Alvarado. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Čuli ste vesti.
0: Miljana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti u jedan.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan ljudi, podne je prošlo pre 3 minuta. Petak je, tako da ćemo danas malo da tražimo pogube. Ajde, uključite već svoje mozgiće i pokušajte da se setite šta ste uradili nešto ove nedelje, zašto ste u fazonu, bože, sam ovoliko skrenuo ili skrenula. Pre toga, naravno, tri u nizu, cijeli noć i cijeli dan MVP da nas malo podigne. Nisam taj Matija Cvek i za početak Čista ljubav. Stižu nam Adi Šoše i Senida. Uživajte. Uživajte.

da tražimo najpokupa za ovu nedelju i evo odmah ću da iskoristim priliku da vas pitam da li postoji neko jači od moje komšinice koja je sipala prašak, pesak za mačke u veš mašinu misleći da je prašak za veš. Zamislite vi to još. Kaže, bilo mi nešto čudno, kaže, što su nacrtane mačke, ali kao, šta ja znam. Zanima me imali jačih kandidata ove nedelje za najpoguba, znači bilo šta šta ste zaboravili, pobrkali, pogrešili, zamenili, sve dolazi u obzir. Pišite na Viber 065 44 4 9 4, čekam vas.

0: Bio Vađi Boni, činim pravu stvar, 12.22. E, da vidimo ko je najpogub ove nedelje, 0654449 4. Kaže Kristina, moj najpogub je taj da me sramota same sebe. Bila sam s jednim dečkom prije jedan u hodniku zgrade i tako malo smo se ljubili, međutim neko je krenuo ka izlazu i krenemo da bežimo da nas ne uhvate. I tako ja pala ispred zgrade, uvrnula obe noge, zgulila koleno, ali sam se napravila luda pred njim da nisam pala, nego sam namerno čučnula da me ne bi video taj što izlazi iz zgrade. Prošlo ti dane, 3 dana još uvek hramljem. Crna Kristina. Ženo, šta uradi? Tu nam je Milena, ona kaže, pozdrav za moju omiljenu stanicu, pa jeste ovo, moj muž je jutros u polu snu oprao zube penom za brijanje. A, užas. Isidora, sipala umesto mleka jogurt u kafu. O, bože. E, show ste, mislila sam da ste možda malo manje pogubljeni ove nedelje, ali ipak niste. Ali neka, to nam i treba, tražimo najboljeg među vama. Ko se najviše gubi ove nedelje, šta ste pobrkavali, zaboravljali i slično? Pišite na Viber 065 44 494.
1: Slušaš Dan sa Alex. Kada me

0: No.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Aj, samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Ajde, brate, pauci, kraj prvog.
14: Ne lupa, imam još 15 minuta.
13: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
14: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
17: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
18: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
17: I šta dobiješ?
18: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
19: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
18: Vidimo se komšinice.
17: Definitivno, i to već sutra.
20: Leto je u Gorskom. Nazdravite sunčanim danima daleko od gradske vreline. Spa, bazen sa slanom vodom, škola jahanja, joga, padel i bajk avanture i rafting na Ibru. Gorski hotel and spa. Jedna destinacija, bezbroj doživljaja. gorskihotel.com.
21: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
22: Za sve vas koji putujete da znate, trenutno ima gužve na prelazu Gostun na ulazu u Crnu Goru. Što se tiče drugih prelaza, evo sada ćemo brzinski proveriti. Kotroman, ulaz i izlaz ka Bosni i Hercegovini takođe ima gužve, nešto gužve ima i na Trbušnici. Što se tiče Preševa, velika gužva na izlazu u ovom trenutku. Polako, sigurno, nemojte da žurite, naravno. U Beogradu nešto gužve kod Sava centra, prelazak mosta ka autoputu u smeru ka Nišu i imamo neki udes na autoputu kod autokomande smer ka Novom Sadu. Polako, kao što rekoh, srećan put, sigurno vožnju, želi radi.

Bio ovo Toše, slušali smo Žao mi je, 12.34. Tražimo najpoguba za ovu nedelju, obzirom da je petak. Šta ste radili ove nedelje, kako ste se sluđivali, pišite na Viber 0654449494. Nevena kaže, kladim se da davno niko nije namazao kremu na lice sanjem, ne videvši da je namazao kremu za samo potamnjivanje. Ili da je nečiji tata namazao istu pre posla jer mu je lice bilo suvo, da ne govorim da mu je zabranjeno da kremu za depilaciju držim na vidnom mestu da ne bi pomešala sa šamponom ponovo. Ajoj, sestra. Ajoj. Pa kako si izgledala posle te kreme za samopotamnjivanje? Dobro, dešava se, nema šta. Samo sekund, nešto mi je zablokirao Viber, ne mogu sad uđem da vidim druge poruke, ali evo, brzo ćemo. Kaže Aleksi, sad vremena pred polazak na put shvatim da mi nema pasoša, panika, stres, ljutim se samom sebi, prevrnuo ceo stan, napravio nered, otvaram frižider, uzmem vodu u frižideru, pasoš, spakovan sa sendvičima za put, ja spakovo namerno. Pa da, ali to je vrućina te radi da tako se ponašaš. Nenad kaže, moj pogub, na kraju dana stanem na pumpu da sipam gorivo u kamion, pumpa mi prekine gorivo dok sam stigao do drugog rezervoara i sav bitan, može još i naspem 50 litara benzina u kamion. Profesija moja. Dobro ljudi, vidim da je bila jaka nedelja, jaka, ali neka, nema veze, vruće je pa možemo se vadimo na to, realno. Zbog nje.

0: Edita Konkuzna vremena 19 je do 1, tako da ćemo do 1 i ovako. Stiže nam Georgijev, kaže nisam ljubomoran. Nisam ljubomoran, ali hoću da znam. E, Mario Šerifović posle toga. Ovo je Idi dok te volim, stiže za par minuta na S-Vojtitu.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro, Doros i akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće stiže.

0: skoro 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs. Leto je pravo vreme za premium stil. U XYZ Fashion Store, Maš i Bođi Milano radnjama pre-sale je počeo. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju popusti do 30% na selektovane premium brendove Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maj, Paul Taylor i mnoge druge. Bezvremenski komadi za svaku priliku sada su dostupni po povoljnijim cenama. XYZ Fashion Store. Stil koji traje.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
6: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
7: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
8: I kakav početak meča! Gol iz Mlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih 5 minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.

Marija Šerifović, idi dok te volim, 8 minuta je do 1. Pošto imamo baš dosta poguba ove nedelje, ajde pročitamo još poneki. Kaže Zora, ne možete zamisliti kad suprugu pitate šta da radim povodom ojeda. I ona kaže, imaš dav intimnu, za intimnu negu na mojoj polici. Odem, istuširam se i namažem, misleći da je losion koji će da ublaži muke, a stavio sam sapun. To je kao da na opekotinu staviš alkohol, pa još gore. Oči su mi ispale koliko peče. Au, bož. Au, bože, gospode, strašno, iskreno. Šta vam bi, ljudi, dragi, da to uradite? Nikolina, pokušala sam juče da platim na kasi karticom za teretanu. Tri puta pokušavam i još se nerviram što neću. Ajoj, bož. Evo još jedna, Mira, kaže, stavila daljinski OTV u frižider. Mislim da ovih dana smo stvarno više nego ikad stavljali ono stvari u frižider, jer po ovoj vrućini stvarno mozak ti ne funkcioniše, onda ćeš sve da strpaš i sebe i u frižider, tako da ovo je već, ne, imali smo pasoš u frižideru i evo imamo daljinski. Svak čast. Ajde, nećemo više o pogubima, sad ćemo Merlina. Nešto lepo da se desi, to slušamo u nastavku.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
0: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
1: Do 27. juna.
0: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
1: Tehnomedija.
0: 25 godina sa vama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella, 250 grama, 220,49. Finka Re mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, 100 grama, 126,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
5: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
6: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
7: Ajde, spojimo stol.
8: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
8: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
9: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
10: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
11: Sunčano i jako toplo danas, samo u brdsko-planinskim predelima moguće da dođe do neke kiše, ali ja sumnjam i u to, do 36 maksimalna dnevna. Što se tiče trenutnih, Novi Sad je na 33, Zrenjanin 34, već Požega 30, na Koponiku je 20 stepeni, Kuršumlija 31 u ovom trenutku. Što se

0: Beograda 32 stepena. Idu vesti u jedan, Miljana sa nama.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontere na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućih volontera privlači angažovanje u sektoru protokol. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povređeno. Drugi zemljotres bio je najjači u toj zemlji u više od 100 godina. Hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu do 2. jula. Prognozirana maksimalna temperatura biće od 35 do 39 stepeni. Za kraj sport. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Čuli ste vesti.
0: Hvala Miljana, sledeće vesti u 2 sata kad stigne Sandra.
3: Leto bolje zvuči, radio je.
4: Sa tobom je Alex.
0: Dobar dan još jednom, dragi ljudi. Nadam se da ste dobro, da nema mnogo vrućine. Ako želite da birate šta ćemo da slušamo u nastavku, sada je trenutak da na Viber pošaljete porukicu. Ko prvi to uradi, dobije priliku da upadne ovde meni u program, da malo pročeskamo i da od 7 mogućih izabere jednu pesmu koja mu se najviše sviđa i onda ta pesma da ide po njegovom ili njenom izboru. 06

0: Taša Krunić slomljena na S-u 13 i 13, a na S-u je u ovom trenutku i Slavica iz Zemuna. Slavice, čujemo li se?
1: Čujemo se, dobar dan.
0: Ćao, veliki pozdrav za tebe. Kaži mi, molim te, kako si mi? Ima li vrućine? To je ono glavno pitanje ovih dana.
1: Nije što je vruće, nego što je stvarno, što bi rekli.
0: A bukvalno. Kaži nam kako si, čime se baviš, šta radiš u životu, nešto malo o sebi nam daj.
1: Pa radim nokte, što bi rekli, sama svoj gazda.
0: Sad, Ustra.
1: Kako je leto, ima najviše posla, tako da ne žalim se.
0: Da, da, strava. I pretpostavljam dok radiš nokte, slušaš radio, jel da?
1: Normalno.
0: Normalno. E, 7 pesama imam ovde za tebe. Ti biraš jednu koja ti se najviše sviđa i ja je puštam u program. Jel može?
1: Može.
0: Idemo. Piloti, nestvarna si, neverna si, ali može i nestvarna.
1: Dalje.
0: Dobro, Alisa, hoćemo li to možda?
1: Dalje.
0: Dobro, da imamo šta je na trećem. Čola, prolaze neke slike.
1: Dalje, idemo do kraja.
0: Opa, ajde. Evo je i rozga, bižuterija.
1: Volimo rozgu.
0: Volimo.
1: Ali idemo do kraja.
0: Ajde. Ja sam samo vagabundo.
1: Pa, stop. Moramo, tako je, da, želim vagabunda.
0: Aj, izvini, da, proletelo mi na sledeću, ja mislila sam da se predomislila. Odličan izbor, Slavice, svaka čast.
1: Hvala. Hvala.
0: Jesi ti vagabundo?
1: Uvek.
0: Želim ti divan dan i divan vikend i hvala ti puno, ide vagabundo za tebe.
1: Hvala.
0: Ajde, pozdrav, ćao. Uživajte.

0: se volite.
1: Poljubimo u 1 sat, 22 minuta, još nekih pola sata smo zajedno, stiže vam Sandra, ona...

0: Kao bih Fate of Ophelia i Malovska haljina za par minuta, pre toga da imamo šta se dešava u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Alex. Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
3: Sve su žedne oko mene,

0: nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
0: A što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
7: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
8: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
9: Radovi na deonici Novi Beograd, Vojvođanska ulica, petlja Surčin jug u smeru ka Čačku, zatvorena leva traka, može da se vozi kroz desnu. Što se tiče graničnih prelaza, ima gužve, nije da kažemo ono da nema, ali nigde nije nešto prestrašno. Crna Gora, Špiljani, tu na ulazu malo problematično. Problematično je takođe ka Bosni i Hercegovini, Kotroman, ulaz, isto ima nešto više gužve, da kažem, po mojoj nekoj slobodnoj proceni se čeka jedno pola sata. I to je to, ostatak regularno, što bi se reklo. Ne žurite, samo polako, srećan put, želi Radio S.
10: Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre

Danas je jedan od onih dana kad nije dovoljna klima. Zaista. Trenutno, da vidimo šta je, 34 je najviše, ne, 35 je u Kikindi već, maksimalno će biti do 36, tako da to je to, vreo vikend pred nama, samo planirajte bukvalno neko ono, ili kupanje, ili lenčarenje pod klimom, ja treću stvar ne bi se usuđivala da radi. Znam se, niko ne mora da ide, na primjer, na neku svadbu, mada meni brat malo pre kaže da on ide sutra na neku svadbu na otvorenom. To će biti zabavno. Ajde, ako i vi idete na neku proslavu sutra, samo jako, hidrirajte se, to je bitno. I što laganije oblačenje.

0: Slušali smo Eminu, bile su ovo Krune, biće Sara Jo u nastavku, biće Crvena jabuka za par minuta, tako da samo ostanite tu gde jeste.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i

0: Inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
6: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: 3, 2, 1, Gorenje!
8: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.

Nadam se da vam niko dušu ne uzima, već da vam dušu daj, jer to je najvažnije. 9 minuta do 2 sata, danas je petak, stoga moram da vam poželim lep vikend, mislim ne moram, ali želim, da vam poželim lep vikend, da se odmorite, da pobegnete negde od vrućine ako imate gde i da, da, samo da kulirate, to je najvažnije. Stigla je Sandra, tako da njoj prepuštam sad družbu, a mi se čujemo u ponedeljak u 10 ponovo. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% na već snižene cene donjeg veša i spavaćeg programa iz prolične kolekcije. Akcija važi u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
4: U Tehnomediji specijalna ponuda.
3: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
4: Navijaj glasno, gledaj jasno.
3: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Rusnica!
6: Tu!
5: Tema noza!
6: Prisutna!
5: Hialuron i hondroitin?
7: Spremni!
5: Ko smo mi?
7: Uroil!
6: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
5: Jer mi smo šta?
7: Uroil!
6: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
8: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
9: Hello everyone, this is Konstantinos Argyros.
8: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
10: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
11: Tehnomanija, Golmanija. Do 5. jula izdvajamo Hisense Smart TV 43 inča 30.999, Vox QLED TV 40 inča 21.999, Union Party Box zvučnik 18.999. Tehnomanija.
12: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
13: Da!
12: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
13: Da!
14: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
15: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
16: Danas u Srbiji do 35, uglavnom vedro i suvo, u Novom Sadu trenutno 33, 31 Požega, Leskovac 33, toliko je i u Vranju kao i u Beogradu, za vikend još toplije. Vesti za 2 sata spremne, sa nama je Miljana.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adranik od Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. U Beogradu će sutra na platovu ispred Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Hidrometeorološki zavod upozorava na veoma visoku temperaturu do 2. jula. Prognozirana maksimalna temperatura biće od 35 do 39 stepeni. Novak Đoković igraće protiv Kineza Yibing Vua u prvom kolu Wimbledona, dok će Miomir Kecmanović na startu igrati protiv Italijana Janika Sinara, branio

0: Milica Pehara. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti puno, Miljana, dođi nam opet u tri. Leto bolje zvuči. Za tobom je Sandra. Radio SS. 26. junije, ne moram da vam pričam da je stigao petak, verovatno ga svi čekate još od ponedeljka. Za vikend pakao, od vrućine ne znam gde je pametno sakriti se, a da nema gužve. Bacite vi koji nas slušate gde ćete biti na 30, plus 37 ovog vikenda. Koji life hack koristite da proživite vrućine? Uvijek volimo da čujemo ko je sa nama i ko sluša S. 065-44-494 je naš broj na Viberu, a mi show startujemo uz Tomu i za tebe. Dobar dan! Dobar dan!

Kad bi leto mogla da ima soundtrack, ja bih izabrala Obrazi od Mije Malešić, jer ovo je zaista ono prava letnja opuštajuća. Slušajte S 14.13. Danas takođe zanimljiv fudbalski dan. Vikinzi se susreću sa Mbappeom. Norveška i Francuska igraju 9 večeras. Norvežani od 98. nisu bili na svetskom i zato su ovaj put odlučili baš da ostave utisak tamo preko, stalno se nešto piše o njima, da li o njihovim igračima koji imaju čudne neke hobije ili to što su poneli tonu svoje hrane, ne znam, 6000 pomorandži na avion, loso spakovali. Dobro, ajde, to za hranu razumemo, oni kad bi se hranili američkom hranom verovatno bi se šlogirali od kalorija i ne bi imali snage ni za šta u odnosu na ono što jedu ovde. Njihovi navijači takođe preuzbuđeni, jutro sam videla snimak njih milion vesla tamo na Times Square, onako svi zajedno grupi, baš prave haos. A i ljudi očekuju epski meč između ova dva tima večeras. Još imamo Španiju protiv Urugvaja, ali to je tek posle 2 ujutru, tako da ono, ko će to da čeka. A za vikend pratimo komšije, Hrvatska igra sutra u 11 uveče, prenos kao i uvek RTS.

0: Bi je to, to je bila grupa Merlin, 14.20. Dobar dan. Veliko iznenađenje ove godine na Music Week festivalu posle Ine jeste što dolazi i Dara. Dara, ne Bubamara, već Dara Bangaranga. Iako znam samo ovu njenu jednu pesmu, ja bih išla samo zbog nje. Nemojte podceniti, pustila sam je na svojoj svadbi i svi su odletili. Znači, odlična stvar za Đusku. Dara nastupa sutra, Ina u nedelju. Njene hitove već svi dobro znamo, bit će tu i Nući i razni neki drugi izvođači, a karte su od 1390 pa naviše.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Biće samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
11: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Vaše dvorište zaslužuje stil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg Stil prodavca. Zalihe su ograničene.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: U Beogradu trenutno nešto više vozila na petlji Mostar, takođe i od Sava centra do Dušanovca, kao i na autokomandi. Beogradska na Slavi generalno se nađe više vozila. Ostali gradovi su ok, međutim na granicama imamo kolone na Gradini i Prešu, tako da se tu možda malo samo duže čeka. Samo strpljivo i lagano, sreće put želimo sa S.

0: Iza nas Sergej Ćepković, sledeći na listi je Nemanja Radošević. Prošlo je pola tri, a vi slušate S.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend?
4: I običala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banju.
3: Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači voziću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću.

Ovo je bila Nevena Božović, La La La u 21 do 3, a evo kako ćemo do trojke dalje. Matija Cvek, ne moram ni ja.

0: slušat ćemo sutra, odmah posle reklama, novi zvuk najbolje pesme na S-u, ostanite gde ste.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Registruj se uz kod MUNDOLOKO i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom mundijala. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
15: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: U Planeti te čekaju lake letnje cene za sve šeme. Patike, papuče, majice, kupaći, oprema za zabavu na vodi. Sve što ti treba za leto na jednom mestu. Istraži celu našu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
19: Egzotika, posle džin tonika.

0: slušaš
1: Radio S.
2: Ne sva na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

Ne, spališ mi ti na radio S, Sandra je ovdje, nastavljamo druženje za 10 minuta u novom odašiljaču. Danas je petak i danas tražimo samo loše savete, ali danas je tema, ja mislim, jača od svih ostalih koje smo imali. Pevači imaju svoje ulice, u kojoj biste ulici živeli. Svašta nešto već stiglo na anketi odašiljači, imate na našem storiju, možete tamo da pišete, imate Viber S-a, to ćemo danas odašiljaču posle 4. Za sad moj favorit je ulica elitnih odreda, poslala naša Mara, a vaše predloge čekamo takođe. Do novog odašiljača slušamo Tajči i Matiju Cvek.

0: sati od svek 14.57.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: MTS i Tehnomanija su spremili TV specijal za Mundijal samo za MTS korisnike. Opremi se za fudbalsko leto i iskoristi 40% popusta na vrhunski Hisense Smart TV ili 15% popusta na najbolju selekciju televizora u Tehnomanija radnjama. Kupuj tehnologično na 24 rate bez kamate uz MTS i Tehnomaniju. A od sada MTS usluge su dostupne i u Tehnomanija radnjama. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
3: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
5: Čista ljubav sa vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
6: U Superveru od 26. do 28. juna. Nektarine kilogram 229,99 do 2. jula. Svinska krmenadla kilogram 499. Čips sa ukusom morske soli i jabukovog sirćeta Tirels 150 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Leto je u Gorskom. Odbor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski hotel and spa. Savršeno leto na planini. Gorskihotel.com.
8: Plivanje,
9: sunčanje,
8: kampovanje,
9: igranje u vodi
8: ili na pesku,
9: odmaranje u dvorištu
8: ili na terasi.
9: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
10: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
11: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
12: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Baš je vruće u Subotici 34, u Kragujevcu 33, u Beogradu 34, sutra vrelo i u nedelju do srede ovako bit će i 38. Tri je ono i vesti nesu.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Nova deonica Moravskog koridora od petelje Adrani kod Kraljeva do petelje Preljina kod Čačka biće svečano puštena u saobraćaj u 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta. Svečanosti će prisustvovati predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. Saslušan je osumnjičeni da je putem maila pretio predsedniku Srbije i glavnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva. Nalazom veštaka utvrđeno je da osumnjičeni nije uračunljiv. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navode iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Košarkaška Evroliga zvanično će se i naredne sezone igrati sa 20 klubova. Jedina promena je da je Bešiktaš zamenio Monako. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Miljanu.
15: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom su Žilja i Sandra.
0: Gde ste ljudi? Jel vam vruć? onako, izdržite još danas, a onda sutra prijatni kok.
16: Prije sos.
0: Na današnji dan 1990. Bože, kad je to bilo pre 36 godina, Dragan Stojković, Pixi, dao je dva gola Špancima na svetskom prvenstvu. Pixi bio zaslužen što smo daleko dogurali na svetskom, danas je zaslužen eto, što nismo otišli na svetskom. Krećemo sa tri vesti, što ima novo?
16: Kiselo mleko pogoršava stanje kad imate opekotine.
0: Otkud sad to keo? Neverovatno, ajde čujemo.
16: Ne možda dođu sebi.
0: Prošle tri, kreću tri sata od Odašiljača. Dobar dan.

0: Super Svetova noći, Mina 3 i 10, ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I 10.
0: Prva vest.
3: Dermatolozi upozoravaju da kiselo mleko, jogurt i pavlaka nisu preporučljivi da se ublaže opekotine od sunca. Oni zapravo dodatno mogu da iziritiraju kožu. Umesto toga da. Mažite se hladnom vodom ili hidratantnim kremama ili nekim gelovima.
0: Da. Kiselo mleko radi posao 100% fino odi telo, nego dermatolozima to ne odgovara. Kiselo mleko 4 zdinđe, a krema ono 4 ljede. Vez broj 2.
3: U Americi postoje pametna kolica za kupovinu, opremljena kamerama i senzorima, prate navike potrošača i čak prikazuju personalizovane reklame u realnom vremenu za njih.
0: Znači, odeš po kiselo mleko, kupiš krem. Vez broj 3.
3: Ćerka Kanye Westa i Kim Kardashian, North West, održala je svoj prvi solo nastup sa 13 godina u Chicagu. Crni zubi, nebo plava kosa, pirsinzi po licu i dugi nokti, deo su njenog
0: luka. Rano je počela.
3: Tako je, roditelji su je bodrili iz prvih redova.
0: Da, je li ona uzela sad Ćaletovo prezime? Je.
3: Ime, to je ime.
0: North West je. Ime, dobro, okej. Jaki vesti, ne mogu stvarno da izaberem ovaj najjači. Možda ovo za kiselo mleko, sve su podjednako, ono, super su. 3 deseti, odošli ideš do 6, slušate S.

0: Srce na cesti, film 3 i 18 je danas toplo i tek će biti vrući, mislim, realno počelo leto, sve ovo normalno, ali uvek nekako ta vrućina brzo dođe, tako da ljudi, ako se vraćate još malo sa posla, šeširić na glavu i obavezno flašice vode. U stvari, kad su ovakve vrućine, kažu da je najbolje kod sebe da imate kiselu vodu i pa i sad kockicu supe. Nemojte rimujete. Kockicu supe, eto jedna nova informacija. Ako vidite da vam se nešto manta, uzmete kockicu supe, odlomite parče, progutite i nalijete se klok, klok, klok, klok, tečnosti. I to vam je faktički direktan unos supe u stomak. Za više savete kako podneti vrućine, slušajte Odašiljač od 3 do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Obuća Metro donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: 3, 2, 1, Gorenje!
7: Iskoristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
8: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrit 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
9: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara, poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: U Beogradu krenula gužva na motoputu od arene do autokomande preko Gazele u oba smera. Usporeno na autokomandi nešto više vozila i pa to je to od Beograda što nam je kritičnije. Uf, boga mi, Beogradska ulica takođe i na Slaviji se zagužvalo. Granični prelazi, pa trenutno najveće gužva na Gradini, nešto manje na Preševu. Ako ste na licu mesta, javite koliko se čeka, mi ćemo da podelimo. Radio, želi srećan put!

0: Dogodi se, dogodi, Željko Vasić, 527, anketa na Instagramu Odašiljača, da pevači imaju ulice u kojoj biste živjeli. Ali samo jaki predlozi nam trebaju. Gomila stigla od juče, ima dosta ulica Mitra Mirića, ima i bulevar Harisa i Meline, ali to mora se menja ko posle rata što su imena ulica zamenjena drugim.
1: Ima Prijovićkin venac.
0: Ima je Vojaževa ulica, ona izlazi na Rastinu.
1: Da, pevači imaju ulice u kojoj biste živeli, Vajbresa 065 44 4 4 9 4, oćemo posle 4.

0: Alibi Bojan Marović, 15.34. Ozbiljno svetsko prvenstvo u futbolu, ono, baš ozbiljno. E sad, što ja ne znam futbol, ovaj, nema veze. Ja sam mislio da Nemci dobiju Ekvador i sa trećim timom, kao šta? Šta ima veze što im ne treba? Nemci su to, oni melju do kraja. E, ovo sad su neki drugi Nemci. Pavlović, Musijala, Tijao, Jonathan, ta. Skoro da su Nemci, eto. Večeras još futbala Norveška, Francuska od 9, to bi moglo da bude odlična utakmica, Senegal, Irak, preskočit ću. Ako se probudim ono za WC oko 2, možda ogledam Uruguay, Španija. Eto, to je ono najbolje za, sa svetskog za večeras. 25 do 4 za desetak minuta stiže nam nova vest bez kraja.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Obuća Metro, Dorsi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
10: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
14: Au, kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

0: Vesela pesma, bile su ovo Bane Lalić i MVP, ili ti mi volimo Pršut band. Vade su band. 5.45, vreme za vest bez kraja, odašiljaču, evo jedne koje nešto fali, mi moramo provolimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo onda lupetamo, imamo za to 45 sekundi.
1: Možete vi da probate sa nama, ko zna ili kome neka budalaština pada na pamet, nek piše na Viber S-a 065-44-494.
0: Evo što su nam postali danas. Završi vest. Jedna Amerikanka je umesto gender reveala organizovala quiz. Gender reveal, to je znači ono biranje, stvari, pokazivanje koje...
1: Biranje pola.
0: Otkrivanje pola.
1: Otkrivanje pola deteta, da. Jel znaš?
0: A umesto toga je...
1: Napravila događaj who is, znači isto to samo who is
0: the father, ne?
1: Da! Da, nije znala između dva momka koji je otac deteta. Bila jaka
0: i
1: noć.
0: Crni balon i beli balon.
1: Da. Pa ne znam šta je bilo na kraju, ali da, bilo je viralno na mrežama, pa mi je izašlo. Mislim da je to danas svašta nešto smišljio, ali mislim da je to u pitanju. Čekaj da vidimo da ljudi na Viberu nešto znaju, da upalimo ovde ekrane.
0: Samo imaš haj.
1: Da, instalirali smo novi Viber, sad nam ljudi samo pišu haj.
0: Ajde, čujemo, a?
1: Ajde. Spremno.
2: Jedna Amerikanka je umesto gender reveala organizovala Who is baby daddy? I ovo je prava zabava. Dosadili su roze i plavi baloni. Lepo saznaš ko je otac deteta na spektakularan način.
1: Evo ako ću ja.
0: Pa tužite, Sandra, be. Saberi se,
1: be. Ne, povuklo me ovo baby daddy.
0: Baby daddy, kad sam čuo, to sam teo da kažem. Znači, najbolji pure English koji sam čuo u životu. Znači, Oblaković mi je, znači, ono...
1: Veliko pozdrav za kolegu Oblaka.
0: Dobi, daj mu ono British Cambridge, ono, mislim, jezici i to sve, ono, kao diplome.
1: Certifikat.
0: Da, kako... Da još jedno, kako već?
1: Baby daddy.
0: Bravo, znao neko se mene, niko i tebe, znao. Ti si znao.
1: Pa ja sam
0: znao. Ok, 5.47, brzo će i vesti u 4. Hello.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Samo u Tehnomedi. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
3: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
4: Hello everyone, this is Costandino Sariros.
5: Posle spektakla koji je ostavio bez daha hiljade ljudi, Konstantinos Argyros je ponovo u Beogradu. 10. septembar, Belgrade Waterfront Park. Karte na infinity.rs.
6: Ajde, spojimo stola.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Čista ljubav s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toranj Beograd. Broj ulaznice ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
9: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
10: Danas vruće, u Somboru trenutno 35 stepeni, toliko u Negotinu. Kruševac 34, Ćuprija 36, Beograd 34, sutra vrelo, tako će biti u nedelju, do srede ovako, čak i do 38 stepeni. Minut 4 o novih vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Misija Ministarstvo financija Sjedinjenih Država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 1. jula. Nova deonica Moravskog koridora od petlje Adranik od Kraljeva do petlje Preljina Kočačka bit će svečano puštena u saobraćaju 5 popodne. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta, a svečanosti će prisustvovati i predsednik Srbije. Iz puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navode iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena dizela ostaje ista, 217 dinara. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Slušali ste vesti.
10: Slušali ste i onu.
13: Leto bolje zvuči. Radio S.
14: Sa tobom su Žilja i Sandra.
10: Kreće drugi sat od Šiljača i... Jedna super priča, zanimljiva. Da pevači imaju ulici u kojoj biste vi živjeli, ja. Ali samo jaki predlozi nam trebaju. Viber S 065-44-494, dosta toga već stiglo, ali hoćemo još. Možda u Maglenoj ulici, ono. Čini mi se, bit će Nevena Božović brzo, pa onda mi...

0: Jasno mi je, Nevena Božić, 4 i 6 je odlična anketa na Instagramu Odašiljača. Da pevači imaju ulice, u kojoj biste vi živjeli, ali samo jaki predlozi, Viber S065-44-494, da vas čujemo. Sandra je odmah izabrala Senidinu ulicu, to će biti negde na Medaku, mada je htjela i u Jakova Jozinovića da živi.
1: Može i u Željka Vasića, to je dobro.
0: Ja bi ono u Bajaginoj, mada je i ulica Čede Čvorka jaka. Ulica Čede Čvorka, kod je negde na Ceraku, oni imaju te Jasenove Kedrove Čvorke. Bože, šta je sve stiglo od predloga, ja ono ne verujem. Od Harisa Džinovića do ulice Miloša Bojanića, mada realno Miloš Bojanić ne bi trebalo da ima ulicu, nego konak. Ono, konak Miloša Bojanića, odmah pored Miloša Okonaka, tu na Topčideru.
1: Da pevači imaju ulice u kojoj biste živeli, samo jaki predlozi. Marija Maki kaže samo u ulici Vlade Georgijeva. Borisa Režaka kaže jekana.
0: Da, Režaka i Georgijeva su onako ovaj, gospodske. Obe su na Senjaku, 100%. Samo da kažem da pevači ne moraju da imaju samo ulice, mogu da budu to i bulevari i prolazi, pasarele, Đanijeva pasarela, na primjer, dobro zvuči. Podvožnjaci, nadvožnjaci, sve to može da nosi ime po pevačima, neće oni dobiti samo ulice, konaci takođe.
1: Hoću da živim u ulici Goce Božinovske, kaže Tirus.
0: To ti je završeno. Evo, Požeška na Banovo brdu će biti ulica Goce Božinovski, iz nje ideš direktno dole na bivšu Radničku, to će biti ulica Mire Škorić dole kod Ade. Tarica kaže u ulici Nevernih Beba, može. Ulica Nevernih Beba, to mora da je neka višegradska, kako zove ono?
1: Narodnog fronta.
0: Narodnog fronta. Da pevači imaju ulicu u kojoj biste vi živjeli, samo jaki predlozi, Miloš ima.
1: Miloš je pobedniče, kaže.
0: Od prvog kruga.
1: Ulica Darka Lazića, pešačka zona.
0: Pešačka zona, Darko Lazić.
1: Ja ne znam ko može jače. DS, gde mi pobeže mi sad NS, kaže ulica DJ Krmka.
0: Gde, kaže bulevar Žike Šarenice, bro.
1: Tako je, Anja, ulica Nedeljka Bajića Baje.
0: Ali pa zio, Marija, Vendijeva. Vučko, bro.
1: Stop.
0: Vendijeva.
1: Ili je, kaže, trg Mileta Kitića ili trg Kitića.
0: Okej, razumeli smo se, znači. Da pevači imaju ulice u kojoj biste vi živjeli, samo jaki predlozi, dajte još, Viber S-a.
1: 065 44 494.

0: Zašto praviš slona od mene, Dino Dvonik 417. Da, pevači imaju ulice u kojoj biste živjeli, ali samo jaki predlozi, ovo je neviđeno. Šta je stilo, šta je ovo ljudi, što je ovo ljudi, moji ludnica. Mogli bi po vama voditeljima da se daju imena ulica, kaže Stole, pa ima već Šiljira, rekao sam ono u Jakovu, pričao sam u Jakovu Jozinoviću. Evo može i Ren iz Jutarnjeg, ima jako prezime, Karaklajićki Venac. Za Ivana mi ništa ne pada na pamet. Možda neki mauzolaj da se nazove po njoj. Ksandra Kondžulović, to bi onako više za... Više bi za neki tržni centar nego za ulicu. Tržni centar Kondžulović ili Zlatara Kondžulović, nisi za ulicu realno.
1: Može autoservis Kondžulović. Da pevači imaju ulicu u kojoj biste živjeli, ali samo jaki predlozi. Natalija kaže, u ulici Nedeljka Bajića, Baje bez broja. Stoljković kaže u ulici
0: Ašima Hučuka
1: Hokija.
0: Da, Bog Otac Nacije kaže u ulici Ipčeta Hmedovskog. Imamo negde Jašara, ulica Jašara.
1: Jašareva, da.
0: Ako Ipče i Hašim Hučuk Hoki imaju ulice, mora da ima i Šaban. To bi ono baš bilo jako. Živim u Šabanovoj ulici, mada bi na RTS-u rekli u Šabanovoj ulici. Da li može ulica Radeta Bogdanovića? Ne može, brate. Rekli smo samo pevači, ne može. Drugi put ćemo u fudbalere. Ako sam živio u ulici Desingerice i Pljugice, ali se grupa raspala, šta sad? Pa kad se grupa raspada, ne može da ostane to ime. Imali smo već situaciju Bulevar Harisa i Miline, kad se grupa raspala, to je promenjeno. Haris je dobio, šta je dobio Haris?
1: Pasaž.
0: Da, imamo sad Harisov pasaž.
1: Da, pevači imaju ulicu u kojoj biste živjeli, ali samo jaki predlozi. Petrovićeva kaže na uglu Sergeja Ćetkovića i Amadeusa benda. Da, onda NS kaže, da je mi NS pobegao, kaže,

0: šetalište Saše i Dejana Matića. Onda Bogdan ima jako, kaže, blizu česme Božo Vreća. To je dobro. Onda Filip, gde mi je Filip? Filip je dao nešto, koliko stiže ne mogu. Da, da, Filip je rekao Jašareva.
1: Jašareva ulica odmah iza ulice Slađe Allegro. Eto, ako neko pije. Da li ima ulica Be Free? Naravno da ima, čuvena Be Free-evljeva pored Kirovljeve na Banovom brdu. Najjača na svetu poruka, ne znam sve nadimak da pročitam, Marija Pizdarija, kaže, samo ulicu elitnih odreda priznajem, bravo care, elitnih odreda, to ko neki borci, ono, iz narodno-oslobodilačke borbe. Kao, živeo sam ranije u Prvoj Proletarskoj, sad je to ulica elitnih odreda. Spominje par njih i Zoricu Marković. Ljudi, ne može da bude ulica Zorice Marković, mora trg Zorice Marković, ono. Znači, ništa manje od toga. Da pevači imaju ulica, ona može se popiše sve, o?
0: Ne može, pokao, samo
1: ulica
0: stiš.
1: Ulica Milice Trofrtaljke, Ekrema Jevrića, boj, brate, ne mogu. Da pevači imaju ulice u kojoj biste živali, samo jake predloge tražimo, ima ih još, ono, to ćemo posle reklama.
0: I posle saobraćaja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
2: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
8: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
9: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
12: Kako može jedan da bude tri?
13: Šta radiš ti?
12: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
14: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
12: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
15: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
16: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
17: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu, i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive, natoči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Problematika na motoputu izgleda je došlo do nekoliko saobraćajnih nezgoda od Studentskog grada do autokomande u oba smera. Na Slaviji se zagužilo, ako možete nekako idite nekim drugim putevima, Pančevac ka Bogoslovi. To su nam ono najkritičnije lokacije trenutno u Beogradu. Ostali gradovi su mirni što se granica tiče, kolone su na Preševu i Gradini, ali ništa sad strašno. Sam strpljivo je i lagano hoće nešto dodiš.
1: Čitam ove poruke za ulice pevača, ovo je nevjerovatno. Evo nas, ono,
0: tu ćemo ovaj za par minut.
1: Postavljene rozgije.

0: čega sam ja, Jelena Rozge. Ali imamo ulicu Jelena Rozge?
1: Nemamo. U Rozgina nemamo.
0: Da pevači imaju ulice u koje biste živjeli, samo jaki predlozi. Stiglo je svašta, da, ja, da pokušamo samo ono da... Kebin Pasaž, Kemišev Kej, oe, Prijovićkin Venac, oe, Nućijeva ulica i Skver ima isto.
1: Bokson 51 kaže, živeo bih ulici Svetlane Ražnatović, ali na kip.
0: Nice. E sad poruka od Fikusa, ovo nije ulica za življenje, Fikus daje predlog da se aerodrom zove Aerodrom Kiki Lesandrić Piloti. To će već nadležni da vide. Ima i predlog za kazino Lepa Lukića. Ali tražimo ulicu, ki ne mogu živjeti u kazinu. Ali dobro, lepo razmišlja čovjek. Da pevači imaju ulicu u kojoj biste živjeli, Maja 83 direktna kaže ulici električnog orgazma.
1: Nice. Makica kaže ulici Tonija Cetinskog.
0: Makice. Makice, ulica Tonija Cetinskog je sad promenjena u ulicu Baje Malog Ninja, bre, kako to nisi ispratio. Inače, mi smo se sad dogovorili da da imena ulica mogu da se menjaju kad dođe do raspada grupe ili se raspadne pevač ili se grupa opet okupi. Na primjer, ako si živeo u ulici Gagija i Anabele, sad je to opet Funkidžijeva. Funkidžijeva ulica. Da pevači imaju ulici u kojoj biste živeli, samo jaki predlozi. I bili su ovde, nema kraja. Da, daj još, molim te.
1: Nemanja šalje ugao, žarite i goci.

0: Ja, Slaviša kaže ulica Breskvičina.
1: Breskvič, kako zvuči, stvarno, Marko kaže, uživa bi u ulici Šerifa Konjevića, to bi negde kod hipodroma.
0: U Vendinom sokačetu, kaže Vrsjakov, poruk od Mate, u ulici Dare Bubamare.
1: Ne piše koji broj, ulica Dare Bubamare, to je na limanu 100, Dare Bubamare 4, stan, pola 7. Kosta kaže u ulici Doktor Igija, bravo, Doktor Igijeva je negde oko kliničkog centra, malo iznad pulmologije, tu sam ležao, viđao sam tu ulicu. Jel dosta, meni je... Ja, mora ne. Se nekad zaustavim, ono. Hvala svima na poruka, hvala.
0: Stano ste bili sjajni.
1: Da, pjevači imaju svoje ulice, ljudi bi živjeli na ovima koji ste sad čuli. Eto, 6 sati 30 minuta na pola smo odašljača, baš i vrući, ono. Biće i sutra za vikend, koliko šta
0: kažu. I do 37.
1: Tako je.

0: Ljuštura, bila je Edita, 16.36 je.
1: Edita, inače u poslednjem mesecu u trudnoće, kaže da ugurala do 75 kg, ali i dalje izgleda super, iako kaže da je sad tek cela otekla. I dalje, koliko vidim na Instagramu, pratim je ono, vrlo aktivna, radi jogu, peva, ne drži je mesto, ali kaže, vreme za porodisko, tako da valjda će sada se primiri. Po mojim procenama, devojčica će biti rak u horoskopu kao i mama.
0: A, šta imaš da kažeš o rakovima?
1: Sve najbolje ženskim, muškim.
0: 16.37 za par minuta u Odašiljaču Aleksa Jelić, Tina Bogićević.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
3: U Tehnomediji specijalna ponuda.
2: LG televizori po top cenama samo do kraja juna.
3: Navijaj glasno, gledaj jasno.
2: Uz LG TV svaka utakmica izgleda još bolje.
3: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
8: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
9: Ko kreči kuću leči?
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Šta su to kupatilske emocije?
13: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moj

0: Katilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police, na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
5: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
4: I šta dobiješ?
5: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
6: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
5: Vidimo se komšinice.
4: Definitivno, i to već sutra.
6: Muzika

0: I dalje sam ljut.
1: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.
2: Još jedno zbog mene, kaži da bio sam ti sve. Još

0: Sve to sam ja, tako se zove pesma. Malo drugačije se nije. Dobre. 6.48, ko nije slušao jutro Sirenu Ivana, evo, izvolite, jedan minut jutarnjeg vodašiljaču malo preko veze.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend? I običala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banju. Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači, vozit ću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrije na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalo.

0: se.
1: Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu od sutra. Biće veselo. Jutarnji show
2: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana.
3: Svakog radnog dana od 6 do 10.
2: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Wonderful Life, 6.57, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: Pazi, stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
6: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
7: Pečena piletina ili hrskavi krompirići?
8: Da!
7: A sočne šnicle, giros ili neko fino povrće?
8: Da!
9: Lepo je znati da ručak može ostati jednostavan i neodoljivo ukusan. Vrhunski začini za jela gotova u samo pola sata. Kotanji, quick and easy.
10: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days. Uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije, svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.

0: Brusnica.
1: Tu.
0: Demanoza.
1: Prisutna.
0: Hialuron i hondroitin.
2: Spremni.
0: Ko smo mi?
3: Uro-IL.
1: Kad bakterije napadnu, Uro-IL uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete,

0: pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
2: Uro i Al!
0: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
3: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Pilos gusti jogurt. 1 kg. 129,99. Milbona rendana mozzarella. 250 grama. 220,49. Finkare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima. 100 grama. 126,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
5: Baš je vruće u Novom Sadu 34, na Kopu je prijatno 21, u Beogradu 34, sutra vrelo i u nedelju isto tako, do srede ovako bit će i do 38 stepeni. Pet je evo novih vesti.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Svečano se otvara nova deonica Moravskog koridora od Pete Adrani kod Kraljeva do petlje Preljina kod Čačka. Od Beograda do Kraljeva stizaće se za 75 minuta, a svečanosti prisustvuje predsednik Srbije. Iz Puteva Srbije najavili su da će ova deonica za saobraćaj biti otvorena sutra od 9 ujutru. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad, inače postojeća licenca ističe 1. jula. Sa aerodroma Morava u Kraljevu tokom letnje sezone nacionalna aviokompanija Air Srbija leti na tri destinacije, od koje su dve sezonske, Tivat i Solun, dok tokom cele godine saobraća na liniji do Istanbula. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućim volonterima privlači angažovanje u sektoru protokol. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena dizela ostaje ista, 217 dinara. Slušali ste vesti.
5: Slušali ste i onu.
8: Leto bolje zvuči.
4: Sa tobom su Žilja i Sandra.
5: Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija, ali nedelje revijalni tu smut svi dobili, znači opušteno i ovde, a i nagrada je opuštajuća. Naši prijatelji iz Zen Star samo poklanjaju dva vaučera za prvu plutajuću kupku u Beogradu. Znači ozbiljen relaks, ko ne zna čemu se radi, nek se vrati na njihovu Instagram stranicu Zen Stars Beograd. Kreće treći sat odašljača za par minuta i novi tuc muc.

0: Anđelina, rakete 5:10 je, evo još jednog tuc muca tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj 26. jun, bez stresa ove nedelje, jer svi dobijaju poklone od naših prijatelja iz Zen Starsa.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
2: Danas je sa nama Marko iz Beograda, po zanimanju student, a u slobodno vreme bavi se i marketingom.
0: Sve se može kad se hoće.
2: Kad se laže.
0: Sledeći je.
2: Marko, okay. Se čujemo?
3: Ma naravno, slušam i ne verujem, iskreno.
0: Okay, dobro. Sandra, vrati, šta ti je, da vidimo šta ti bi.
2: Hvala, sam se upustila.
0: Dobro, okej, okay, ajde, ako si spreman da vidimo kako stojiš ti s nepotrebnim informacijama, može?
3: Nepotrebno, ajde.
0: Ajde, ajde. Ako Portugal osvoji svetsko prvenstvo, Ronaldo će svakom igraču da kupi koja kola?
3: Lamborghini.
0: O, kako lepo razmišljaš, ali nije. Rolls Royce, računali smo oko 400.000 puta 1.25 s trenerima, 10 milijona.
3: Molim.
0: Da, možda ima neka akcija, uzmeš 21. Rolls, dobiješ za dinar. Milan Tarot kaže da će svetsko prvenstvo da osvoji ko? Kako ti izgleda?
3: Milan Tarot kaže, kaže da će osvojiti Kanada.
0: Hrvatska.
3: Molim.
0: Molim.
2: Opet molim.
0: E, znači, posle svakog da kažeš molim, znači kad probaš, može, brate, dogovorili smo.
3: Nema problema.
0: Koja je omiljena boja psihopata? Koja je tvoja omiljena boja? Pa da vidimo.
3: Sada pitaš meni ili Sandro?
0: Ne, pita prvo. Sandra zna koja je ovo, pa će kaže neku drugu, bi namazano.
3: Crvena, crvena sigurno.
0: Dobro, nisi psihopata. Nisi. A ne, a koja je tvoja?
3: Pa moja je crvena.
0: Moja je crvena, dobro. A inače omiljena boja psihopatama je...
3: Plava.
0: Plava, tačno, brate. Ti tačno umeš i da... Ti verovatno umeš i u životu.
3: Molim.
0: Poznaš. Psihopat.
3: Ma daj, ne znam.
0: Daj, uzmijem ti kažem, plava boja za psihopate beži od njih. Kad ti neko kaže omiljena boja tege, paljba.
3: Ju.
0: Vaso Bakočević može za jedan dan da se ugoji koliko kila? 7, 11 ili 13 kila? To su neke specijalne fore pred meč, ono prvo se...
3: Nekih skromnih, ajde, neka bude skromnih 7 kilograma.
0: 13, možda se ugoji, ide na pola sata komećeva. Ti kažeš?
3: Molim, da, molim.
0: Bre, bravo, care. Poslednje pitanje, koliko ajde. Kafića ima Banja Luka i kako se zove? I koliko konobara ima u svakom? Šalim se, koliko kafića ima Banja Luka, možda promošiš za 10%, eto.
3: Koliko kafića...
0: U stotinama je.
3: Pa ima u stotinama, pa ajde da kažemo...
2: Ovo će da pokrenu.
3: Ajde, 650.
0: Oh. 652.
3: Kaži. Ma, molim!
0: Za dva si promašio kako si car.
2: Svaka čast.
0: Bravo, majstore. Znači, pa, ne znaš bar za Milana Tarota šta kaže, šta proriče, ali, brate, sa kafićima u Banja Lucima stojiš neviđen.
3: Pa, iskreno, da.
0: Čestitam ti, nisi bio loš, nagrada ide tebi, šta god da si uradio, i javi nam se i u sledećeg meseca, može?
3: Važi, nije loša, nije ni Porsche.
0: O, molim, ajde, čao.
2: Ćao. Ko hoće u ponedeljak, opet... Revijalno sve, svi smo lagani, učestvuju svi koji uzvaju, svi koji učestvuju, delimo super
0: da,
2: vaučere.
0: Da, ima vaučere neke od 5000 dinara.
2: Za neke supermarkete kod nas, tako da prijavite se na Viber S-a koji ćete da učestvujete. 065 44 494, samo pošljete, prijavim se za Tuc Muc.

0: Ja sam ložio Denis i Denis, jer on vrući ljudi, onako. A ne da bog da rikne klima. 34, koliko je vidim, u proseku, ono. Mada...
1: Kad su ovakve vrućine, odmah naši ljudi sumnjaju u meteorologi.
0: Da, kao, ne govore pravu temperaturu. Sad kreće ono čuveno. Sigurno je topli, ali ne smiju da objave, jer će onda morati odmah da uvedu vanredno stanje. To su te priče. E, onda se jave meteorolozi, kažu... ali temperature se mere u košutnjaku u ladovini na metar od zemlje, jer ako staviš termometar na sunce, on apsorbuje toplotu i nije to to, pa nemam pojma šta da kažem, ono...
1: Nek se meri to, ali nek se kaže kolika je temperatura iznad asfalta, negde u centru.
0: Šta znači nekom informacija koliko je stepeni u krošnji drveta ako on pešači po gradu? Pošteno bi bilo da se kaže kolika je temperatura betona. Eto, to hoću. Ili haube. Ili, na primjer, terase. Eto. Evo, možete, ako hoćete da izmerite, ono, i da vam pošljete malo na Viber, ja sam čisto vidimo čija je terasa najtoplija. Ono, ili automobil, pipnite ako smete. Ono. Pošaljite sliku neku da vidimo koja je temperatura. 065.
1: 44, 494, Viber.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Leto zove. Fashion Company pre-sale je počeo. Iskoristite popuste do 40% na selektovane komade omiljenih svetskih brendova u Fashion and Friends, Shuzen, Hugo, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Replay, Liu Jo, Armani Exchange, Levi's, Timberland, Camper, Steve Madden, Scotch & Soda, Superdry prodavnicama, kao i online na sajtu Fashion and Friends i putem mobilne aplikacije. Požurite, jer najtrženiji komadi ne čekaju dugo. Fashion Company pre-sale. Leto može da počne.
4: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
5: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
11: Da te pitam, da li znaš gde možeš da točiš gorivo uz popust od čak 10 dinara po litru? A na NIS Petrolu i Gazpromu i to najprodavanije aditivirano gorivo u Srbiji. G-Drive na toči do 4. jula i uz popust od 10 dinara po litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
12: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Ako možete, izbegavajte Gazelu, problematično iz smjera autokomande do Sava centra, kao i od arene do Gazele, zbog nekih saobraćajnih nezgoda, baš velika gužva. Ostali delovi grada su prohodni, mada usporeno je u Nemanjenoj ka Slaviji, tu je nekako sporije stanje. Ovo ostalo ok, granični prelazi samo na Preševu, nešto više vozila. Sreća

0: Ide on tim Nina Todorović u odašiljaču, 34-35 u Srbiji, ali u hladu, na 2 metra od zemlje, tako da koliko je ova temperatura ona koju osjećamo i dalje normalno da se temperature vazduha eto mere u hladovini, realno malo nas ide po šumi, znači treba nam ono stvara neka temperatura, na primer sa terase koja je ceo dan na suncu bez biljke ako može, i evo par fotki smo dobili. Čija je terasa najtoplija? Paraćin Ivana 42, dokazano, mislim pokazala. Bilo bi veće, ali vidim neko cveće, moraš to da skloniš ako želiš da postigneš veće temperature.
1: Imamo i Gornji Milanovac, terasa porodice Vujčić 43, pa krov 1,
0: da.
1: Neko se popeo, nije ga mrzelo, ovo su Bloković, 31 stepen.
0: 63, ja mislim, ono, stepenast. Imamo i jedan automobil, Alfa, crkla je klima. U Alfi i klima pušta ulje u kolima. Trenutno 41, izdrži, brate, i teraj to na Bubanj potok.

znači zvanično 34, ali po terasama to ono. I krovima preko 40 trenutno u Srbiji. 17 sati 30 minuta, još pola sata do šiljača, pa onda Vojevanje, slušate S.

0: Tako mlada Amlja, 17.35. Svetsko prvenstvo danas, program je ovak, Norveška, Francuska, Senegal, Irak od 9, Senegal, Irak me ne zanima u životu, a Norveška, Francuska bit će ono neviđena tekma. U 2, Uruguay, Španija i Zelenortska ostrava, Saudijska Arabija. Uruguay, Španija može bude dobro. I u 5, Novi Zeland, Belgija i Egipat, Iran, eto. Pa vi izaberite šta hoćete i šta možete ostati. Možda najrealnije da se ustane malo ranije oko 5 i da se gleda ovaj Egipat, Iran. 25 do 6 za par minuta u odašiljaču Đana.
1: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Kada napredak ne meriš kilometrima koje pređeš, već iskustvima koje ostvariš, vreme je da nagradiš sebe i pređeš na viši nivo putovanja. Pridruži se Air Serbia Elevate programu lojalnosti. Sakupljaj poene i iskoristi brojne pogodnosti kojima nagrađujemo to što letiš sa nama. Pređi na viši nivo. Elevate program lojalnosti te čeka na mobilnoj aplikaciji i airserbia.com. Air Serbia, na krilima tradicije.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Ajde, brate, paosi, kraj prvog.
14: Ne lupa, imam još 15 minuta.
13: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
14: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju, namenjene mudrim potrošačima. Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
17: Draga, jesi li danas za akciju?
18: Bez klime, nema šanse.
17: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
18: Dragi, sad može. Vivax akcija.

Nazove me Sergej Ćetković za kraj odušiljača 17.45. To je kraj odušiljača, ode petak, ode cijela nedelja. Uživajte za vikend ako možete, bit će 38 stepeni. Tek tamo od srede sledeće prijatnije, ako nisu baš promašili prognozu. Za desetak minuta je Vojvanje, novi odušiljač u ponedeljak u 3. Ajde.

0: verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Plivanje,
2: sunčanje,
1: kampovanje,
2: igranje u vodi
1: ili na pesku,
2: odmaranje u dvorištu
1: ili na terasi.
2: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
3: Verujte mi,

0: Auto je kao nov. Rečenica koju ne morate da slušate. Neka vas iznenadi samo vrednost automobila. Volvo Select. Sertifikovana korišćena vozila. Autoput za Novi Sad 98. Zemun.
1: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pazi! Stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
3: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
2: Do 27. juna.
3: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
2: Tehnomedija.
3: 25 godina sa vama.
4: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
5: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
6: Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura od 16 do 22, najviša od 34 do 38 stepeni.
5: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva predsednik Srbije rekao je da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Istakao je da će saobraćaj na ovoj deonici biti pušten sutra od 9 ujutru, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Postojeća licenca za operativni rad ističe 1. jula. U prvih pet meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navodi iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplje za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru, a cena dizela ostaje ista 217 dinara. Košarkaška Evroliga zvanično će se i naredne sezone igrati sa 20 klubova. Jedina promjena je da je Bešiktaš zamenio Monako. Slušali ste vesti.
9: Leto bolje zvuči, Radio S.
10: Sa tobom je Voja.
11: Dobar dan, ove patike su na sniženju. Jesu, jesu. Koliko koštaju? 3200. A koliko su bile? 12800. Jao, sjajno. Daćete mi jedne 42. Nemamo, nažalost, ostao je samo 55 broj. Jel tako i vama u životu? Tamo vam se nešto dopadne, a ono ili nema, ili prestanu da proizvode. Kažu, malo je novca, a skup život. Što kaže komšinica Jeca, brate, izađem na terasu, ode mi 1000 dinara. Ako je tačno da ponovljena laž postaje istina, e, onda sam ja Marlon Brando iz mlađih dana. Ja sam isti Marlon Brando iz mlađih dana. Stvarno, ja sam kao Marlon Brando iz

Hajmo dalje, prijatelji, da vidimo što imamo još danas u Vojevanju. Nije bitno šta ti pričaju iza leđa, a fora je, kada se okreneš, da svi zaćute. Loš brak je kao pogrešno zakopčana košulja. Tek pri kraju primetiš da je greška nastala na početku. Sačuvajmo našu planetu. Zemlja je jedina poznata planeta koja ima čokoladu. Znam da određeni proizvodi imaju ograničenja u slici, u vizualizaciji, reklame, ali, znate ono, pokaži svoj talenat čak i u onim danima. Nije baš nekako antiženski. Mozak je najmoćnije oružje koje čovjek posjeduje. Meni se nešto čini da si ti pacifista. Ne moraš da pričaš o sebi u društvu. Pričat će o tebi kada odeš. Život nam se stalno kreće od ma nema šanse do neće valjda. Moja generacija je odrasla sa rečenicom da mi izvini ovo dete, ja mislim da su u pitanju psovke, a ono kredit. Kad ne znaš šta da radiš, poradi malo na sebi, tu uvek ima posla. Prema jednom promajnom proročanstvu, svi ćemo nastradati od promaje. Kaže muž, ne trebaju njemu antidepresivi kad ima mene. Samo mu treba nešto za pritisak i nešto na, za čir na želucu. Budi pametan i pravi se glup kad god to situacija od tebe nalaže. Neki se ljude začude kad im kažem da radim 12 sati dnevno i pored toga studiram, imam sve desetke. Ništa nije nemoguće samo kada čovjek lepo laže. Vojevanje, Radio S.

0: E, dobro, idemo dalje da vidimo šta nam se novo nudi. Vidim da vam se ovo dopalo po vašim reakcijama, ovakve misli, ideje koje dolaze. Kratka forma koja ne opterećuje. I zavisi šta se kome dopada, taj to i zapamti. Naprimjer, nekome odmah zapamtite ime, prezime, datum rođenja, horoskop, krvnu grupu, a nekog mi posle 15 puta ne znate kako se zove. Do osobe. Aktualno sa kojoj sad Naomi i ja pričamo dok ide muzika, nove i stare generacije. Koje si godište? Ono kojeg su roditelji odmah posle par dana poslali samog u školu. Da, ko popili mu nadobe šećera, ta je spremna na sve. I do duše i kafu, ali treću. Da. Još jedan podsjetnik mali, od pre nekih 7-8 godina vraćamo se u prošlost. Kad muškarac otvara ženi vrata od kola, ne mora da znači da je džentlmen. Ili su to nova kola, ili je nova žena. Što si besno? Sanjala sam da imaš drugu. Pa šta sam ja kriv? Da me voliš, ti bi me probudio. Jedno mišljenje kaže, tokom porođaja bol je toliko jak da žene gotovo mogu da osete kako je muškarcu kad vidi da mu je branik na auto ogreban. Dragi, ti i ja smo stvoreni jedno za drugo. Stvarno? Ti za jedno, ja za drugo. Ja sve što ti treba, malo osmeha. U ovo vremena je jako teško biti, mislim ono, sačuvati brak, vozačku i platu do kraja. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
3: Bonus dobrodošlica u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
9: E, nađe li ti posao?
11: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
9: A što ne odeš na platformu gde si posao?
11: A šta, tamo nema CV-a?
9: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
11: Glupo mi da snimam selfie video.
9: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
11: Znači samo odem i šta?
9: Gde si posao?
11: Posao da snimim taj video.
9: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
13: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura.
14: Bijela nameštaj.
15: Kakija ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
16: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
17: Do 29. juna izvodit će se radovi na autoputu A1, deonica Nova Pazova, Novi Banovci u smeru ka Novim Banovcima. Radovi će biti obezbeđeni, zato budite oprezni i pratite signalizaciju. Mi vam želimo srećan put.

0: I Facebook stranica Vojevanje Radio S otvorena za vas. Samo ti treba da izvineš nalog. Držimo stvar u svojim rukama. Potpuno je samozadovoljavajući. Ne donose svu decu rode. Komšinicu debelu helankama je doneo damu. Tačno je da su seks bombe skuplje, ali se mogu koristiti više puta. Kad naletim na strankinju, nije mi problem jezik, već ne znam šta ću s nosom. Ljubomora je slepo verovanje da na ovom svetu postoji još jedna osoba sa isto tako lošim ukusom kao vi. Tvoje noge su u neredu, ali ja umem da čitam između redova. Ajde državo budi drug, pa mom dedi vrati dug. Kad pomešaš crno i belo, dobiješ mamurluk. Himna na haustoru. Hej, haj, ruku daj pa da vidiš šta je raj. Bolje šljiva u ruci nego na oku, slažem se. U slučaju da se liv zaglavi, kukajte i plačite. Za ljubav je potrebno dvoje, a za seks prema potrebe već. Volim večer da se osiguranim doručkom. Nemojte sebe mrziti od ranog jutra. Ustajte u podne. Vojevanje.
1: Vojevanje.
2: Hej, komšo, da nemaš možda mešalicu, sređujem.

0: betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
1: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Alpska bačka 100 grama 34,90, smrznuti pomfrik 179, baš pileći nageci kilogram 629 u Univer Exportu.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
13: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
14: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
13: I šta dobiješ?
14: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
15: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
14: Vidimo se komšinice.
13: Definitivno, i to već sutra.
16: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.

Ostalo je još malo da se družimo sa vama, poštovani prijatelji, na talasima Radi S, Vojvan je tu, pa da vidimo neke pojmove koji su nam se učinili zanimljivi da ih podelimo. Bez obzira da li ste ih ponekada već čuli ili znate za njih, nemojte shvatiti to lično, baš zbog toga što uvijek postoji neko nov koji ih nije čuo, a pogotovo naši prijatelji koji nas slušaju širom sveta, negde u nekim dalekim zemljama, a razumeju ovaj jezik koji pričamo. Nije pitanje jezika, već misli. Kaže ovako: profesionalna deformacija, kad uzmeš da sipaš neko gazirano piće, sok ili bilo šta drugo, pa nakriviš čašu da ne bi bilo pena. Absolvent, to je muž na kraju bračne svađe, sve je oslušao, još samo ispite da položi. PS ili post scriptum na latinskom, a po naški posle sam se setio. Šta je to pojas nevinosti? Pa to je onaj pojas u automobilu koji se vezuješ pravići najneviniju moguću facu u trenutku dok ti se približava saobraćajac koga si prekasno spazio. A naučno-istraživački rad je kada tražiš knjige po kući par dana pred ispit. Lenjir je najefikasniji put do savršene linije. Zasićenje u vezi je kada sve filmove počneš da gledaš do kraja sa partnerkom ili partnerom. Hercule Poirot je najveći baks u svih vremena, taj gde ode tamo obavezno nekoga roka. Šta je sud u Srbiji posle kafane, mesto najmasovnijeg okupljanja komšije i rodbina? Hobi, pa to je ono što radite da ne biste baš nekoga roknuli. Stabilna veza u današnje vreme je dobra internet konekcija. A šta je supruga ili ti žena? Pa aplikacija za traženje po kući ili ti search. Ženo, gde su mi pantalone, gde su mi ključevi, gde su deca, gde je ovo, gde je ono. To bi prilike bilo sve za ovo izdanje emisije Vojvanje. Ostanite i dalje uz najslušaniji program, a mi ćemo se ponovo čuti prvom prilikom od 18 do 19 časova. Svako dobro, želimo vam i pozdravljam vas, vaš Vojvan Nedeljković. Uživajte!

0: Mili, mili, oboje bi ponovo, kaže Sarajo, 4 minuta je do 7, dobroveče. Radio S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Samo u Planeti. Adidas modeli za laki letnji korak. Otkri udobnost Cloud Foam tehnologije. Lagano, mekano, ceo dan na nogama bez osjećaja zamora. Istraži specijalnu ponudu do 28. juna uz mogućnost plaćanja do 18 rata. Planeta Sport, u korak sa tobom.
1: Dragi posetioci, tokom cijelog leta u Ara Plazi očekuju vas Ara Happy Days, uz brojne popuste, zabavne događaje i iznenađenja za sve generacije. Svake nedelje pripremamo novi program, posebne pogodnosti i sjajnu atmosferu za celu porodicu. Posjetite Ara Plazu u Aranđelovcu i provedimo leto zajedno.
2: 10.000 dinara vama, jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara. Poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
3: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
4: Da li ste spremni za vrhunski fudbalski spektakl?
5: U Tehnomediji specijalna ponuda.
4: HR televizori po top cenama samo do kraja juna, plus 5 godina garancije.
5: Navijaj glasno, gledaj jasno.
4: Uz HR TV svaka utakmica izgleda još bolje.
5: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: U Jisku traje letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i ukrasnim jastucima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Samo u Tehnomediji. Besplatna dostava za VESA uređaje. Klimu i belu tehniku birate vi, a dostavu u junu častimo mi. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin!
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
11: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
11: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
12: 1, 2, 3, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
13: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
14: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Ni k od kiše, ni kap, nigde nema ni oblaka, Sombor 35, Negotin 34, Zaječar 32, Beograd 34, sutra u većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša očekuje se u brdsko-planinskim predelima, na snazi je narandžasti meteo alarm, sa zapada kontinenta stiže nam sve topliji vazduh, temperature su iznad proseka, jutarnja od 15 do 23, najviše dnevna od 32 do 36 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
15: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
16: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u prisustvu predsednika Srbije. Predsednik je rekao da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Istakao je da će saobraćaj na novoj deonici biti pušten sutra od 9 ujutru, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Podsetimo, postojeća licenca ističe 1. jula. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućim volonterima privlači angažovanje u sektoru protokol. Sa aerodroma Morava u Kraljevu tokom letnje sezone nacionalna aviokompanija Air Srbija leti na tri destinacije, od koje su dve sezonske, Tivat i Solun, dok tokom cele godine saobraća na liniji do Istanbula. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
9: Leto bolje zvuči, Radio S.
14: Sa tobom je Joca.
0: 26. jun, dobro jutro, dobro jutro, čuje mene, dobro jutro, kako je meni lepo u životu, dobro večer, dobro, pa kad ovo sunce sije, kako da kažem dobro večer, realno kad je večer, onda očekuješ neki mesec, zvezda, šta god, dočekat ćemo i to do 22 sata, no, ispratili smo radnu nedelju, ispratili smo poslednji petak u ovom junu, ili tako, boga mi kao da je avgust, ali dobro, do plate još malo, izdrži, već se kolege nekako raspituju, znali neko kada će da legne, kad stiže, hoće li biti na vreme, ali koliko god da smo nekada u nestašici love, realno za neke stvari se pare uopšte ne žale. Pa makar se uzimao i kredit ili išlo na rate. Na šta ne žališ pare, to me interesuje večeras, javi mi na 065-44-494, a ja ti za 10 minuta javljam koliko su koštale najskuplje, pazi sad ovo, tablice za automobile u Dubaju. Nerealna priča, zaista, čućeš 065-44-494, Viber broj radija S. Družimo se večeras, uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk i odmah krećemo žestoko. Marko Stanković sa nama za 6 minuta, pre toga Sergej Četković, ovo sada su Adi Šoše i Senida. Nova stvar koja se zove Čista ljubav.
17: Ječeš po kiši,

Marko Stanković, Mene zebe, nova stvar na Radiju S. E, vidi, realno, koliko god da smo u minusu za neke stvari, se pare bukvalno ne žale. Možda to nekim ljudima oko nas i nije jasno, ali mnogi vole da posjeduju najbolji mobilni, najlepše patike ili, evo, kada su žene u pitanju, najfiniju žensku torbu ili neke fancy cipele. Pa makar se plaćalo na 100 rata ili uzimao kredit, kada je nešto dobro, vidiš to, mislim, ono što voliš, to mora da se uzme. Evo, recimo, mnogi u Dubaju nisu oni u problemu sa lovom kao mi, ali je nekada zaista sumanuto kolike pare daju na, uslovno rečeno, gluposti. Nedavno su na aukciji prodate tablice za automobil, jer onako imate pravu oznaku na njima, one postaju simbol prestiža, dakle, prodate su za nenormalne pare. Ove tablice su bile sa oznakom DD6, ne znam što je sad to specijalno, posebno DD6, alajt kao šta god, prodate su za, pazi sad ovo, neverovatnih 8.700.000 evra. Par tablica za kola. Brate, da su zlatne, pa ne bi vredele toliko para, ali dobro. Realno smo Jurija ako mi gledamo ovako s ove naše strane, međutim, kod njih je to stvar prestiža. E sad, ono što mene interesuje, na šta ti ne želiš pare, pa makar nekomu izgledalo kao smijurija, makar nemao ni dinara, ali ono, moraš to da imaš... Pa ne znam, da ti je poslednje. Javi nam na 0654-4494, Viber broj Radija S. Miki već pisao, kaže, otkad postoje iPhone-i, svaki broj sam ispratio. I razumem te u potpunosti, Miki.

Same to each other, I'm sorry, kaže Džiboni u pesmi Oprosti. 7 sati 24 minuta. A ono što mene zanima večeras jeste na šta to ne žališ pare. Poslednji dinar da imaš na novčaniku, kada vidiš da je nešto dobro na nekom popustu, to mora da se kupi, makar išlo na rate, na kredite, na kartice, na šta god. Nekim ljudima to ume da bude i smešno i čudno i u fazonu su, brate, jel realno da ćeš dati, recimo, ne znam, ono, soma i po evra za nov telefon, ali tebi je to ono kao, pa to je tvoje, to je srž samoga tebe i to će da te usreći, baš te briga šta ko misli. Evo, Lazar je tu, kaže

0: za kopačkama za fudbal, ne želim pare. Razumem te. Apsolutno, evo, checked, možemo da stavimo. Nego, šta kažu drugi ljudi, su u fazonu kao, daj bre Lazare, da si realan, da daješ tolke pare za kopačke, brate, mili, pa to ne možeš da nosiš na posao. Maja je tu sa nama, kaže, pozdrav, bavim se sportom i jedem zdravu hranu, nikada mi nije žao pilo para za hranu, suplementi i tako dalje. I da, kaže, na putovanja. Majo, podrška totalna. Ne daj se, šta te briga šta kaže ljudi. Ja nikada ne želim pare za putovanja, takođe piše nam Tanja, kaže auto može da bude star, telefon prosječan, ali uspomene sa puta ostaju zauvek i to mi je najbolja investicija. Potpisujem, Tanja. Šta god da vidiš na internetu, šta god da vidiš u tuđim storijima dok ne vidiš svojim očima, to jednostavno nije to. Bojana je tu, kaže, meni su to knjige. Moj muž kaže da više nemamo gde da ih držimo, ali kada vidim naslov koji želim, nema razmišljanja, daje se poslednji dinar iz novčanika. Zašto daješ poslednji dinar iz novčanika, ako je to mnogima čudno ili neverovatno? 0654-4494, Viber broj, Radija S. Čekam te.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
4: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija. El Grande!
12: Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Vaše dvorište zaslužuje štil. Kosačice i trimeri uz posebnu ponudu za kraj sezone. Reagujte na vreme. Požurite do najbližeg štil prodavca. Zalihe su ograničene.
15: 10.000 dinara vama jer je 10 godina nama. Tako Adiko slavi rođendan. Uz novi Adiko kredit od 1 do 5 miliona dinara poklanjamo vam 10.000 dinara direktno na račun. Nama 10 na torti, vama 10.000 na računu. Ponuda važi do 15. jula. Adiko Bank. Saznajte više na adiko.rs. Pažnja, zaduživanje košta.
4: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Na autoputu E75, dakle potez Novi Sad istok, petlja Kovilj u smeru ka Beogradu, izvode se radovi do 16. jula u toku svetlog dela dana. Radovi se izvode u sve tri saobraćajne trake u smeru ka Beogradu i saobraćaj službenim prolazima preusmeren u preticajnu saobraćajnu traku smera ka Subotici, dok se saobraćaj u smeru ka Subotici odvija voznom i zaustavnom trakom. Dobro, eto, toliko o tome. Radio S želi ti srećan put, a ti ostani uz nas jer putujemo zajedno uz Eda Širana i pesmu koja se zove Azizam. Dobro večer.

0: Nevena Božović Bal, 7 sati 38 minuta.
1: Leto bolje zvuči, radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Najbolje zvuči kada imaš lovu u novčaniku, međutim kad je kraj meseca nešto se istanje, novčanik, istanje se i kartica. Čekaš kao ozeblo sunce kad će taj prvi kad će da legne nova tranša na račun. Pitaš ono kolege, ej, se čulo nešto za platu, kad će bude, kad dolazi, šta se dešava. Ali za neke stvari, kada naiđeš na nekom popustu, na nekoj akciji, to nema da se razmišlja, to se pozajmljuje, to se ide u kredit, to se razloči na rate, to se kupuje. I šta god da ko misli, ti si u fazonu, baš me briga, ovo mora da bude nam pokolno moje. Odmah, sada, odmah. Na što trošiš pare bez da te iko pita, bez da ti se iko onako čudno smeška, bez da te zanima uopšte šta drugi neki misli. Evo, kaže Snežana... Jedno možete, a možda i nekad više nećete moći da ispunite sebi takve želje za nekog ludosta, ne za nekog stvara prestiža ili ćef, tako je Snežana. Samo treba ispuniti sebi želje, treba sebe učiniti raspoloženim, tako je, kao što kaže Thea Happy, koja je definitivno raspoložena. Kaže, vozimo se ka malinama, ne želimo pare za gorivo, a vidi ako su prirodne maline, domaće što se kaže, nema potrebe da se žale pare za gorivo. Pozdrav vama, sreće vam put želimo i naravno dosta malina da naberete. Da vidimo šta kažete vi, na što to ne želite pare. Luk kaže knjige, obožavam da čitam. Tu je i Nenad, ne štedim na gumama za auto, neko će reći da su preskupe, ali između dobrih guma i jeftinih nekada odlučuju bukvalno metri kočenja. O, pa ti mora da si neki profi vozač. Svakako, da, dobra guma glavu čuva, to je istina. Ja sam pecaroš, kaže, štapovi, mašinice, varalice, ko nije u tom hobiju misli da sam lud, ali mene to opušta više nego bilo šta i spreman sam da dam i stotine evra za dobar štap, piše nam Dejan, bravo Dejane. U nastavku, Ivana Peters, Davide Melkov, pre toga Jako Vezinović, Polje ruža. Neko bi kupio i Polje ruža za pravu osobu i ne bi žalio pare. Ostani uz Zest, dobro večer.

0: Ivana Peters, Davite Melkov, godinama 19.46, pitamo na što ne želiš pare da trošiš, kaže na koncerte omiljenih bendova, karta, put, hotel, kad se svetla ugasi, muzika krene, zaboraviš koliko je koštalo, piše nam Ivana, evo, javi se i Nikola, kaže, ne želim pare da potrošim na teo, dobro, to je lepo, a šta ćemo mi slušati do 8? Slušamo Anu Stanić. Slušamo i Franku. Budu sa porucima i ne troši riječi. Učini to što brže, što znaš ti u sreći. I zato ostani uz nas. Družimo se do 10, ovo je Veče sa Jocom.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Svetsko u soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
16: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
17: 3, 2, 1, gorenje!
18: Koristi specijalnu akciju na Gorenje frižidere i spremi se za najveće fudbalske trenutke. Gorenje je ponosni zvanični partner FIFA svetskog prvenstva u fudbalu 2026. Gorenje, osveženje za prave navijače.
19: Joj, kakav danak na iskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago otcu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1,

0: s vrha Beograda. Adi Šoše, 5. jul, Avalski toren Beograd. Broj ulaznica je ograničen. Ulaznice pronađi na avalskoleto.com, tickets.rs i Infinity prodajnim mestima.
1: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
2: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
3: Leto je u Gorskom. Odmor skrojen za celu porodicu. Zaboravite usijani asfalt. Vreme je za leto o kojem maštate. Wellness tretmani, dečiji bioskop, igraonica, škola jahanja, padel, joga i bazen sa slanom vodom. Gorski Hotel & Spa. Savršeno leto na planini. gorskihotel.com.
4: U Jiskutra je letnja super akcija sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim suncobranima, baštanskim jastucima kao i trpezarijskim stolicama i stolovima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
6: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima. Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
7: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
8: Gledamo u nebo, molimo se za neku kap kiše, ali od toga ništa. Na Paliću 34, na Zlatiboru 24, u Vranju 31, dok je u Beogradu 33. Nema kiše u Srbiji. Sutra u većini mesta pretežno sunčano vreme, kratkotrajna kiša očekuje se u brdsko-planinskim predelima. Na snazi je narandžasti meteo alarm, sa zapada kontinenta stiže nam još topliji vazduh, temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Sutra od 15 do 23 ujutru, najviša dnevna od 32 do 36 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Jovana Nikolić.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
10: Na svečanom otvaranju autoputa od Preljine kod Čačka do Adrana kod Kraljeva, predsjednik Srbije rekao je da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Istakao je da će saobraćaj na novoj deonici biti pušten sutra od 9 ujutru, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. Naftna industrija Srbije je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država podnela novi zahtev za licencu za operativni rad. Podsjetimo, postojeća licenca ističe 1. jula. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućim volonterima privlači angažovanje u sektoru protokol. U prvih 5 meseci ove godine vozači su pod dejstvom droga izazvali 70 saobraćajnih nezgoda, navodi iz MUP-a. U tim nezgodama su 3 osobe poginule, a 27 je teško povređeno. Na svetskom prvenstvu u fudbalu Francuska i Norveška od 9 večeras igraju meč koji će odlučiti o prvom mestu u grupi. U istom terminu za prve bodove borit će se Senegal i Irak. Slušali ste vesti.
8: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
11: Leto bolje zvuči. Radio S.
7: Sa tobom je Joca.
8: Dobro večer, drugi put, 8 sati 3 minuta, nastavljamo dalje uz najbolje pesme i novi zvuk i još jednu temu. Pazi sad ovo, pitam te iskreno, da se ti pitaš koje zanimanje bi momentalno zamenio sa robotom i veštačkom inteligencijom. Realno, sa nekim ljudima na nekim radnim mestima ne možemo ponekad nikako da izađemo na kraj i zaista bi bilo dobro da nas usluže roboti. U nekim razvijenim državama ovo je već realnost, toliko je realnost da su roboti već odavno zaposleni, a negde su čak počeli da dobijaju i otkaze jer nisu ispunili očekivanja. Gde i ko je to dobio otkaz, a da je u pitanju robot, pričam ti za 3 pesme, a do tada mi javi na koje radno mesto bi ti odmah već sutra kod nas postavio robota. 0654 4 4 9 4. Viber broj radija S i zato piši odmah.
12: Op.

Daša Krunić i Slomljena, slušaš veče sa Jocom. Mnogo se priča o proizvodnji humanoidnih robota u Srbiji, izvesno je da bi mogli, to jest mnogi od njih mogli u bliskoj budućnosti da preuzmu neka radna mesta. I zato večeras pitamo za predloge. Dakle, da se ti pitaš koja radna mesta bi momentalno zamenio sa robotima. Evo, neke ljude koje bukvalno ne možeš da gledaš očima, na primjer u domu zdravlja moje devojke postoji jedna gospođa na šalteru koja je toliko neljubazna, toliko antipatična, da bukvalno nema osobe koja ne dođe na šalter kod nje, a da ne dođe do nekog verbalnog sukoba. Bukvalno, robot sutra umesto gospođe, ako mene pitaš, ali dobro, čekamo i tvoj predlog na 065-44-494. Inače, u belom svetu roboti su već onako, što se kaže, kao dobar dan. Evo, čak u Ohaju je policija već uručila otkaze prvim robotima, jer nisu ispunili očekivanja. Kako je objašnjeno, nakon 10 meseci neuspeha u hapšenju prestupnika ili izdavanju, recimo, prekršajnih kazni, ovi roboti koji su dobili otkaz prosto idu iz policije i idu tamo negde na neki otpad. Moraju ipak malo da usavrše tog robokapa da bi im bio koristan, ali eto, kod nas roboti još uvek nisu počeli da preuzimaju zanimanja, ali se pitamo, pošto smo čuli da ćemo ih dobiti ovde u Srbiji na stotine i na hiljade, šta bi ti sad recimo predložio? Koje zanimanje podhitno da se zameni sa robotom? Čekamo tvoj odgovor, koga bi momentalno zamenio sa robotom na 064-44-494, Viber broj, radija S, a dok pišeš slušamo Graša i Džanu.

0: Vera od suvog zlata, bio Petar Gaš u 8.22. U Srbiji se predviđa proizvodnja humanoidnih robota, vidjet ćemo zašto će oni služiti, ali mogli bi da zamene neka zanimanja. E, sada pitamo tebe, sa kojim zanimanjima bi, to jest, da, koja zanimanja bih momentalno zamenio sa robotima, šta te to nervira od ljudi koji rade negde, koji treba da ti pružu neke usluge, prosto ne možeš da ih gledaš očima i postavio bi mrtav ladan robota na njihovo mesto. 0654-4494 stigle poruke, kaže robot na šalteru katastar, ne traži pauzu, neko luta očima, ne kaže dođite sutra i ne traži mi papir koji mi fali. Da, piše nam Miki, ok, sve si u pravu. Tanja kaže, sve šalterske gospođe koje ne znaju sa klijentima i koje nisu ljubazne ni malo. Da, da, svi se žale na te ove, šalterske službenice, da ne kažem šalteruše. Dušan kaže, ja sam Dušan, odmah bih stavio robota da bude mesar, jer nema osjećanja, pa mu neće biti žao životinja i ako mu tražim nešto, on mi programski odmah to odradi, na primjer da mi očisti žile. Interesantno, da, zaista. Misliš da ovi ostali mesari ovako budu tužni kad moraju da odstrane žile u mesu neke životinje? Čisto sumnjam. Ali dobro, pozdrav za mesare. Da vidimo šta kaže Ivan. Kaže, u parking servis robot bar neće da mi napiše kaznu dok sam izašao po hleb na 2 minuta. Ne budi siguran. Gledao sam po raznim gradovima te mini robote, to samo ide, zuji oko tebe, snima sve i lagano samo izdaje kazne, ono, šalje ti na kućnu adresu, ne pitate ništa. Ivana kaže, na tehnički pregled vozila, robot da mi pregleda auto, a neće da mi gleda kao da sam došao sa svemirskim brodom. Da, realno, dođeš malo boljim autom, on je u fazonu kao, brate, gledaj šta ovaj vozi, ono kao, šta ja vozim. Menjaj robota za one što rade na informacijama po bolnicama, ako već ne znaju odgovor, bar će robot to kulturno da kaže. Kaže Ivan. I dobro, i tu je i Bojana, kaže, na kasi u marketu definitivno jednu kasirku kod nas koja kaže, sledeći, osjećam se kao da sam na vojnoj vežbi. Dobro, sa kim bi zamenio robota? Momentalno. Na kom radnom mestu? 0654-4494. Dodir od stakla u nastavku, pre toga i No Time to Talk, a ti nam piši.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Modern dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Obuća Metro, donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: U Decathlonu verujemo da kretanje treba da bude dostupno svima.

0: Zato biraj naš najpovoljniji kvalitet, vrhunsku opremu koja čuva tvoj novčanik, a podiže energiju. Istraži ponudu na decathlon.rs, u aplikaciji ili prodavnici. Pokreni se već danas.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Tehnomanija, golmanija. Do 5. jula izdvajamo LG OLED TV 55 inča 129.999, TCL Smart TV 50 inča 49.999, Philips Smart TV 55 inča 39.999.
4: Tehnomanija. Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
6: Samo od 24. do 26. juna u Metalac Marketu. Kupovinom bilo kog dodatnog artikla iz prodajnog asortimana ostvarujete popust od 25% na posuđe Metalac i proizvode za domaćinstvo Sigma. Pažnja koja se pamti. Pravac Metalac.
7: U Superveru od 25. juna do 8. jula sir Masdamer Paladin kilogram 1449,99, masline Mix Jumbo Mediterranean kilogram 799, sladoled čokolada Belle France 1 litar 579,99. Neodoljive ponude u Superveru.
8: Još neverovatnija ponuda stiže u Madame Coco. Unesite magični dodir u vaš dom uz najveći popust godine. 50 plus 50% popusta na sve proizvode.
9: One, two, three, go! Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

Nina Badrić, Dodiri od stakla. Pola 9:04 minuta. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Joca. Radio S. Priča se toliko o tim humanoidnim robotima koji nam uskoro stižu u Srbiju. Mi smo vas pitali na koja mesta biste postavili, na koja radna mesta biste momentalno postavili robota. Vaše odgovore čitamo za desetak minuta, a od noviteta u Beograd nam stiže i panoramski balon. Jeste. I to ni manje ni više nego tu negde kod Ade Ciganlije, odnosno kod onog kamenog grada na ulazu u Adu Ciganliju. Trebalo bi da prema najavama početak rada krene tamo negde tokom jeseni, a zamišljen je kao privremeni objekat koji bi posetijacima omogućio panoramski pogled na Beograd i dodatno obogatio ponudu Ade. Dakle, jedva čekamo da dobijemo i taj balon. Dakle, čini mi se da će on biti nekako privezan nekim konopcima dole za zemlju, pa će biti onako podizan, onako malo otpuštani konopci da se malo pogleda Beograd sa neke fine visine. Dobra ideja, ako mene pitaš, a svakako jedva čekamo i da je isprobamo. Kao što rekoh, ako imaš ideju koga momentalno zameniti na radnom mestu sa robotom, piši nam 065 44 494 Viber broj Radio S. Zbog nje

0: Leto je cobi, 2046, mnogi razmišljaju o kupovanju, a mi razmišljamo o tome koga bi zamenili na radnom mestu sa robotom. Pisali nam vi, evo opet Dušan kaže, ja bih potpuno robotizovao kase u radnjama jer ne mogu da gledam kada dođe stranac i kasirke, ne mogu da se sporazumeju sa tim mušterijama. Da, interesantno. Snežana kaže, lekari opšte prakse i medicinske sestre i jedni i drugi vas odmeravaju kao da ste mušterija, a ne pacijent, da bar ta dijagnostika prođe nekako normalno. Pa da, realno Snežana, dobar dan, kažete robotu, ispričate sve što imate da ispričate, on to onako procesuira, odmah lepo izbaci dijagnozu, sve to bude lepo odštampano, nema ono da čitate one rukopise, ne možete razumete šta je na receptu zaista piše. Ne bi bilo loše, mada opet nekako sa lekarom se ispriča šta, nekako to nekako bude onako ljudskije, jeli? Da vidimo šta kaže Milić, kaže haj Miliću, sve robote na poljoprivredu, na njive, livade i onako više nema ko da rmbači, samo babe i dede. Vuk Milić kaže kog je Čale protiv svoje volje poveo na livodu za vikend na radnu terapiju. Nadam se Miliću da nije bilo toliko strašno i ako ništa da si makar lepo pocrneo. Nenad nam maše ovde, dobro Nenade, da li bi ti možda nekoga zamenio sa robotom, pitanje za tebe, a i za ostale. Dok vi razmišljate, mi slušamo najbolje pesme i novi zvuk i evo što nam stiže do 9. A onda traži pesmu da te... Stiže Željko Vasić. Rukama sakri lice da se ne vidi. A stiže i Sara Jo. Tu su za 2 minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Obuća Metro, donosi akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
5: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Ajde, brate, pao si, kraj prvog.
8: Ne lupa, imam još 15 minuta.
7: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
8: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.
11: Zdravo, dobio sam zadatak da te obavestim da je u Deichmannu u toku veliko sniženje. Preko 500 artikala je na popustu od 30 do 50%. Tako je, do 50% popuste na velikom sniženju za preko 500 artikala. Požuri u Deichmann.
12: Stiže veliki talas letnjih ušteda, samo u Tehnomediji.
13: Hit cene mobilnih telefona, iPhone, Samsung, Xiaomi, Honor i Motorola.
12: Do 27. juna.
13: Iskoristite priliku pravu uz besplatnu dostavu.
12: Tehnomedija.
13: 25 godina sa vama.
14: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.

0: sama, Andreja Demirović, 3 minuta do 9, pravo vreme da čujemo šta su danas radili Šilja i Sandra.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Zanimljiva aplikacija Sandra instalirala. Koliko koraka treba da pređeš da bi potrošio nešto što si pojeo i onda uneseš taj proizvod i aplikacija ti kaže evo da...
3: Jedna krem bananica, 3000 koraka.
2: Znači, 4-5 bananica, jer niko ne može da pojede jednu, to je... 15.000 koraka. To mu dođe da ono moram na posao peške da idem s Novog Beograda na Košutnjak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje. Kad sam vozio sobni bajs, kratak period, vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorija košta ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju, bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu, nije loša, ako ćete se nervirate i da odustajete od treninga, kao što sam ja odustao.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

0: Nekada Van Gogh, danas Sarajo i pesma Neko te ima.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Da, gledamo u nebo, da li ima možda nekih oblaka, naznake za kišu, pa tek tamo u Dimitrovgradu na jugu ima poneki oblačić, ali ništa od oblaka u celoj Srbiji. Palić 33, Sjenica 24, Vranje 30, Beograd 32, sutra kažu toplo, jutarnje od 15 do 23, najviše dnevno 32 do 36 stepeni. Vreme je i za najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u prisustvu predsjednika Srbije. Predsjednik je rekao da će ceo Moravski koridor sa preostalih 12 km autoputa biti završen do kraja godine. Istakao je da će saobraćaj na novoj deonici biti pušten sutra od 9 ujutru, a da se putarina neće naplaćivati do 1. jula. NIS je Ministarstvo financija Sjedinjenih država podneo novi zahtev za licencu za operativni rad. Podsjetimo, postojeća licenca ističe 1. jula. Više od 6900 ljudi iz Srbije i inostranstva već se prijavilo za volontiranje na izložbi Expo 2027 u Beogradu. Posebnu pažnju budućim volonterima privlači angažovanje u sektoru protokol. Sa aerodroma Morava u Kraljevu tokom letnje sezone nacionalna aviokompanija Air Srbija leti na tri destinacije, od koje su dve sezonske, Tivat i Solun, dok tokom cele godine saobraća na liniji do Istanbula. Benzin će u narednih nedelju dana biti skuplji za 2 dinara i koštaće 193 dinara po litru. Cena evrodizela ostaje ista, 217 dinara. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
1: Sa tobom je Joca.
0: A do kraja sutrašnjeg, to je današnjeg dana, uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Uživamo takođe i u fudbalu. Trenutno se igra derbi grupe Norveška-Francuska. Derbi za prvo mesto. Što se tiče nekih njihovih prethodnih susreta do večerašnjeg meča na svetskom prvenstvu, ove dve reprezentacije odigrale su ukupno 15 zvaničnih utakmica. Od tih 15, 12, dakle 7 puta je pobedila Francuska, 4 puta je pobedila Norveška, a 4 puta su bila nerešeni rezultati. Javite mi za koga navijate, baš me zanima. Dok vi javljate, slušamo Tomu, ovo je pesma za tebe. Dobro večer.

Neka ide s vragom sve, kad ne voliš me, kaže Aleksandra Radović. Mi gledamo šta se još dešava na utakmici, trenutno još uvek, pa nije baš još uvek ništa.

0: Evo, pao je prvi gol, dakle Francuska je povela sa 1-0. E, a sada je pravo i vreme da čujemo šta se to jutro zdešavalo u jutarnjem programu kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Tražimo najvećog mazohistu među vama. Šta ćete da radite na plus 40 za vikend?
4: I običala sam da ću da idem na neko roze jezero u Pačir banji.
3: Tamo je voda termalna, znači vruća, u njoj ima joda, broma, litijuma, sumpora, znači smrdi na jaja. Znači vozit ću se 178 km od Beograda do tamo da se dodatno ugrejem na plus 72 na termalnom izvoru. S druge strane, izgleda nam je to porodično, jer mi je majka objavila da će praviti džem od kajsija na placu u Vraniću na plus 40. Naša koleginica Dušica takođe slavi rođendan detetu, ručak u sred podneva na Avali. Možda će tamo biti malo prijatnije, ali svakako ima da je noge oteknu od služenja, donesi, prinesi, postavljanja i ostalog sa gomilom dece. Evo, Srđan kaže, zidamo ogradu na placu, od sutra biće veselo. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Šta ti nisam bilo dovoljno, bio je ovo Elektro Team u 9 sati i 23 minuta. Da, slušamo i dalje najbolje pesme i novi zvuk. U nastavku stiže nam Jelena Tomašević sa pesmom Bitanga i Princeza, pre toga i Harry Styles u Late Night Talking, a ono što se trenutno dešava na travi je vrlo onako interesantno. Već su pala tri gola za samo 22 minuta, Norveška, Francuska trenutno 1-2.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Obuća Metro, Doors i akciju koju ne propuštaš. Preko 200 letnjih modela obuće je sniženo 50%, a veliki izbor kofera te čeka uz popuste do 70%. Poseti naše prodavnice i pronađi svoj par ili kofer, dok su najbolji modeli još dostupni. Tvoja obuća Metro.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
6: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
7: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
8: Fantastično.
7: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1, od tebe počinje.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Jelena Tomašević, Bitanga i princeza, pola 10 i 2 minuta. Leto bolje zvuči, radio je. Sa tobom je Joza. Ja razmišljam nešto, kada još to leto bolje zvuči, pa bolje zvuči kada ne izgoriš, ali kada izgoriš, kažu mnogi da je jogurt spas. Međutim, dermatolozi upozoravaju da kiselo mleko, jogurt i pavlaka uopšte nisu preporučljivi za ublažavanje opekotina od sunca, jer mogu dodatno da iritiraju kožu. I šta preporučuju? Pa kažu, umesto toga savjetuju hlađenje hladnom vodom, hidratantne kreme ili gel sa aloe verom, a u svakom slučaju bolje je sprečiti nego lečiti, i zato se ili sklanja od sunca ili se dobro namaži sa ovom kremom koja ima UV zaštitu. Ovo je Nemanja Radošević.

Bordo Ana Bebić u pola 10:09, mogu i tako da kažem. Norveška, Francuska 1-3, Francuzi bogami zabili 3 gola, a mi ćemo u nastavku uživati uz Senidu, stiže Zovime, a stiže nam i Vlado Georgijev.

0: ja ga ne bih trošio, da, tu smo do 10 i zato ne trošimo vreme, brzo se vraćamo uz najbolje pesme i novi zvuk.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

Vladger Give Me, nismo mi. 21.49, nema više vremena, istoko 45 minuta prvog poluvremena. Što se tiče utakmice Norveška-Francuska 1-3, Francuzi vode, ali tu je neka malena nadoknada, dakle 5 minuta nadoknade čini mi se i dalje se igra trenutno treći minut. Ne verujem da će se nešto desiti do kraja ovog prvog poluvremena. Lagano će oni na odmor, pa će posle da vide šta će moći tu da se uradi. A lagano ćemo i mi na odmor, ponovo ćemo se čuti tek od ponedeljka, do tada ne razmišljaju o ponedeljku, uživaju u vikendu, a mi se do ponedeljka vidimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović, pa pronađi me. Aj, ćao!

0: Drina i dedovina. Super kombin.
1: Prava milina.
2: Nikad gužva, nikad vrućina.
1: Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svih.

0: Jednostavno. Ideš na radio fm.rs.
1: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radio fm.rs.

Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo,

0: Beograda na Košljak da bi potrošio unos nekoliko bananica. Isto sam imao veliko razočarenje.
1: Kad sam vozio sobni bajs, kratak period.
0: Vozim ono 45 minuta i dolazi bratanac i gleda onaj display i kaže potrošio si za 45 minuta kalorija ko što ima pola Snickers. Kakav šamar. E onda sam odlučio da na sobni bajs, kao i svi, stavljam garderobu. Imamo novu aplikaciju. Bacite ime proizvoda koji jedete i aplikacija vam izbaci koliko koraka morate da napravite da bi sagorali tu namirnicu. Nije loša, ako hoćete se nervirate eto, i da odustajete od treninga kao što sam ja odustao.
2: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašinjač.
3: Od 3 do 6.
2: Radio S. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Francuska zvezda pod zvezdama. Gabi Hartman, mlada zvezda francuske šansona i džeza. Nastupit će 1. jula sa svojim kvartetom u prijatnom ambijentu Botaničke bašti Jevremovac. Karte u prodaji na tickets.rs.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi na meni.